Od nu večrat z doma jaz spežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste se vendime. Bil takrat jaz še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak doči.

0: Aha. Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: You

Radio Triglav. Najboljši miks hitov. Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj

0: Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. V prvih dveh delih današnje oddaje se bomo mudili na Jesenicah. Govorili bomo o investicijah, obnovi vodovoda na Plavžu, pa obnovi cestišča od pristave do Nočeve Mlake v Javorniškem rovtu ter o novih klopeh na Jesenicah. Poletne počitnice se počasi zaključujejo, s tem pa tudi program jeseniškega poletja 2026. Še nekaj zadnjih dogodkov bomo napovedali v drugem delu oddaje. V tretjem delu bomo govorili o spremenjenem prometnem režimu na cesti Kočna Spodnje Gorje. Vrsto let trajajočih prometnih zastojev v času poletnega gostega prometa je sedaj promet za nekatera vozila prepovedan oziroma omejen. V zadnjem delu pa še o pripravi na novo šolsko leto. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah to poletje poteka kar nekaj investicij. Več v pogovoru z županom Petrom Bohincem. Na Tavčarjevi cesti na Plavžu se obnavlja del Vročevoda. Kako tam potekajo dela, kdaj naj bi bila končana?
1: Tako je na tem delu, ki je bil že omenjen, intenzivno poteka menjava Vročevoda, ki je žal zelo dotrajan in jaz sem zelo vesel, da smo v teh letih do danes uspeli na Jesenicah zamenjati kar nekaj metrov oziroma kilometrov te cevi, vročevodnih cevi. Sedaj smo na področju Tavčarjeve ceste, kjer se intenzivno izvajajo vsa gradbena dela, tako da v skladu s terminskim načrtom, seveda še pred kurilno sezono, tukaj morava biti tudi seveda tudi že nekoliko napovedvati, da bomo kmalu stopili v ta jesenski del, ko se bo pričela kurilna sezona, tako da v prihodnjih tednih oziroma v prihodnjem tednu se bodo dela Vročevod priključil in dela tudi zaključila.
0: No, še ena investicija je končana in sicer obnova ceste od pristave do Nočeve Mlake.
1: Tako to cestišče je predstavljalo že kar veliko nevarnost za prebivalce v Javorniškem rovtu, tako da sem vesel, da smo v tako hitrem času lahko zaključili rekonstrukcijo približno 350 metrov dolgega odseka lokalne ceste med pristavo in pa Nočevo Mlako v Javorniškem rovtu, kajti ta odsek je bil res prepotreben prenove, obnove, tako da je izvajalec preplastil vozišče ter uredil obcestne mulde in bankine. Na najbolj izpostavljenih delih je bankine dodatno utrdil z betonom, tako da bomo zagotovili, da bo to cestišče ostalo kar nekaj časa v dobri funkciji. Preplastil pa je tudi del cestnega izogibališča pri avtobusnem postajališču pristava. S tem smo obnovili enega najbolj dotrajanih odsekov lokalne ceste na območju Javorniškega rovta in izboljšali pogoje za varnejšo vožnjo. Za izvedbo del smo namenili približno 80 tisoč evrov, tukaj pa poudarjam, da že prehajamo v drugo fazo rekonstrukcije in pa ureditev še tako imenovanega obračališča Nočeva Mlaka, za katerega smo že pridobili izvajalca in v naslednjem tednu bo tudi uvedba v delo in potem se začne z gradbenimi deli, tako da bo od pristave pa do same Nočeve Mlake cestišče urejeno z novim obračališčem za avtobus, z avtobusno postajo na strešnico, tako da bodo lahko šolarji in pa vsi obiskovalci tega kraja imeli seveda varno in pa, bom rekel, sodobno dostopanje do svojih domov. Predvsem tukaj v mislih ta šolski avtobus, ki bo pobiral naše najmlajše na tem odseku in ti bojo lahko seveda čakali na avtobus v urejenih pogojih pod avtobusno nastrešnico, tako da je tudi to en velik korak k varnosti in pa sodobnosti našega mesta.
0: No, če spregovoriva še o novih klopeh na Jesenicah.
1: Tako je tudi na javni infrastrukturi in sem zelo vesel, da skrbimo lepo tudi za javne površine na Jesenicah in da so sedaj bogatejše za 6 novih klopi. Tukaj smo seveda upoštevali želje občanov in občank, ki se sprehajajo po Jesenicah in na lokacijah seveda so nas upozorili, da manjkajo klopice, da radi pod drevesi pokramljajo in pa da se seveda na klopicah tudi odpočijejo. Tako da smo postavili nove klopice na otroškem igrišču Biba na Plavžu, 2 pa v bližini parkirišča za gledališčem Toneta Čufarja Jesenice. Vesel sem, da imajo občani občanke zdaj na voljo kar nekaj novih prijetnih kotičkov več, kjer se lahko ustavijo, odpočijejo in družijo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Poletne počitnice se počasi zaključujejo, s tem pa tudi program jeseniškega poletja 2026. Več župan Peter Bohinec.
1: Tako je jeseniško poletje, jaz sem zelo vesel, da je zelo dobro obiskan, da so ga naši občani in občanke prepoznali in da se nam radi pridružijo na naših številnih prireditvah, kar 40 smo jih pripravili čez to vroče poletje. Lahko pa najaviva, da bo to soboto 22. avgusta, ko se nam obeta dogodek v okviru jeseniškega poletja, in sicer kulturno-športno društvo Bošnjakov Biser Jesenice bo ob 18. uri v muzeju na prostem na Stari Stavi pripravil kulturno prireditev Melodije Balkana. Organizatorji in gostujoče skupine bodo pripravili bogato in pa raznoliko kulturno dediščino Balkana. Večer bodo zaznamovali tudi tradicionalna glasba, folklorni plesi in pisane narodne noše. Vstop bo prost, tako da vsi vabljeni na Staro Savo, da se poveselimo skupaj z kulturno-športnim društvom Bošnjakov Biser iz Jesenic. In na to naslednji torek, 25. avgusta, pa bo na sporedu torkova kinoteka, ki jo organizira Gornjesavski muzej Jesenice. V dvorani Kolparen bodo najprej ob 19. uri odprli društveno-fotografsko razstavo fotografskega društva Jesenice, nato pa bo sledila projekcija sinhroniziranega animiranega filma z naslovom Jesenice. V dvorani Kolparen bodo najprej ob 19. uri odprli društveno-fotografsko razstavo fotografskega društva Jesenice, nato pa bo sledila projekcija sinhroniziranega animiranega filma z naslovom Zgodbe iz čarobnega vrta. Film je primeren za otroke od 7. leta starosti dalje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja v občino Gorje gremo, v naši družbi je župan Peter Torkar. Poleti je na Zgornjem Gorenjskem povsod zelo veliko vozil, zelo gost promet, občasno tudi zastoji. Ena od takšnih točk je bila tudi del ceste Kočna Spodnje Gorje, zato je tam sedaj spremenjen režim. Morava pa opozoriti, da ne gre za občinsko cesto.
1: Ja, gre za državno cesto, državno povezavo Jesenice Gorje preko Kočne. Tam imamo v občini Gorje ozko grlo v Spodnjih Gorjah, kjer se reka Rado napreči z mostom. No in v tem ozkem grlu se je običajno zataknilo večje, bom rekel, vozila z večjimi dimenzijami. Predvsem so to prikolice, bivalne prikolice, ki so prihajale iz smeri Jesenice proti Bledu. Torej, že v samem spomladanskih mesecih sem sklical sestanek z vaškim odborom, policijsko postajo Bled, med

0: občinskim inšpektoratom in pa predstavniki direkcije, da smo na ta problem opozorili. Direkcija Republike Slovenije je tudi pripravila elaborat spremenjene prometne ureditve, ki preko temelji na tem, da se poveča varnost vseh udeležencev v prometu in da se iz strani Jesenic proti Bledu ne spušča več vozil, ki so, bom rekel, tako kot priklopniki bivalnih prikolic, avtodomi, avtobusi, večji kamioni, razen za lokalni promet.
1: Kako je z linijskim avtobusom?
0: Linijski avtobus ostaja nespremenjeno, gre to za kategorijo lokalnega prometa, tako da vsi avtobusi, ki so namenjeni za linijski promet, ostajajo enako in vozijo po voznem redu, tako kot so opisani.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Bliža se začetek novega šolskega leta, ko se bodo v šolske klopi in na šolske poti vrnili otroci. Nekaj priporočil je nanizal žirovniški župan Leopold Pogačar.
1: Ne bi želel povzročiti slabe volje otrokom in jih spomniti na to, da se bo kmalo začela šola, vendar tako pač je, prav pa je eno, da začnemo seveda z miselnimi procesi in pa s pripravami na začetek šole. Zdaj pred nami, kot rečeno, so res zadnji počitniški dnevi, zato predlagam, da jih sicer še izkoristimo za počitek, druženje in pa seveda razne aktivnosti. Obenem no, pa naj se otroci in starši počasi pripravijo na novo šolsko leto. Zdaj tukaj imam v mislih seveda predvsem prometno varnost, kajti predlagam, da zlasti z mlajšimi otroki starši, skrbniki ponovno prehodijo varno šolsko pot, da se jih upozori na pravilno prečkanje ceste, varno čakanje na šolski avtobus in pa seveda tudi spodbujanje k uporabi šolskega avtobusa. Vse voznike pa že danes prosim, naj vozijo previdno in spoštujejo omejitve hitrosti, sicer je to potrebno storiti vsakič, ko smo v prometu, no bodimo pa še toliko bolj pozorni v bližini šol in varnih poti, kajti dejansko bodo na cestah kmalu spet številni otroci, med njimi tudi tisti najmlajši in prvošolci, ki vsekakor nimajo dovolj prometnih izkušenj in seveda si upam trditi, da je njihova varnost poleg seveda osnovne odgovornosti staršev tudi odgovornost vseh nas udeležencev v prometu. No, kljub temu pa seveda poslušalkam in poslušalcem želim prijetne, mirne in pa predvsem varne zadnje počitniške dni.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
4: Što sam ja, što si ti, moj živote. Da li sreća ili obični san.
2: In imamo radi.
4: Твои
2: най-любши хити.

Radio Triglav, tvoji najljubši poletni hiti.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal novo gospodarsko ofenzivo proti Iranu. Zagrozil je tudi državam in podjetjem, ki bi Teheranu pomagali obiti ameriške sankcije. Iran odgovarja Trumpu, da gre za neuspešno politiko pritiska. Spor se tako še zaostruje, predvsem zaradi iranskega jedrskega programa in nadzora nad Hormuško ožino. Opozicija zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice mu očitajo kršenje ustave in rušenje ugleda parlamenta. Stevanovič pa jim ostro odgovarja, predlog je označil za farso, norčevanje iz ljudi in zagotovil, da ostaja na čelu parlamenta. Celjan je prek Messengerja nasedel neznanki, ki se je predstavila kot poškodovana vojakinja v Jemnu. Obljubila mu je milijonsko odškodnino, če ji pomaga z začetnim nakazilom. Zahteve po denarju so se na to stopnjevale, moški pa je na turške račune nakazal več kot 40 tisoč evrov. Šele na to je posumil na prevaro in obvestil policijo.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Temperature zjutraj od 18 do 21, čez dan od 25 do 29, na severozahodu bo okoli 21 stopinj.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na ceste. 2 minuti čez 6 sta na cestah, pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, morda le opozorilo, da od jutri, torej od sobote od 6. ure do nedelje do 18. ure bosta zaprta priključek Brnik na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi del. Srečno, varno in previdno, kamorkoli se v tem zgodnjem petkovem jutru odpravljate. Nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno.
4: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: Dobro jutro, ja, do 10. ure se bomo družili, petek je 21. august, vikend je pred nami, sicer bo bolj deževen, preverim pa v nadaljevanju pri dežurnem prognostiku bolj natančno, kaj to pomeni tudi za naše gorenjske konce. Če načrtujete torej kakšen izlet ali pa imate v planu kakšno praznovanje, ne, je to dobro vedeti. Ampak za dobro petkovo jutro, še ena kava, vsaj zame, vam naj tekne, če ste pri prvi jutranji. Zraven pa seveda pa še odlična glasba. Runaway Train, Nina Pušlar, Svet na dlanju, v ozadju pa že I Just Called to Say I Love You.

0: Runaway train, 15 minut čez 6, v gorenskem jutru, dobro jutro, Urška Benedik, se prebujam z vami, ali pa sem že na poti v službo, na vlaku, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate, morda pa z vami pijem prvo jutranjo kavo in skupaj gledamo skozi okno, opazujemo nebo in si rečemo, oh, kako je pasala tale osvežitev. Ja, po dolgem in vročem poletju smo se danes spet prebudili v pretežno oblačno, tudi še deževno jutro. Temperature pa takole po Gorenjski, v Kranjski gori, delno oblačno in 15 stopinj. Na Jesenicah smo pri delno oblačnem vremenu in tudi pri 16 stopinjah. V Radovljici 17 stopinj, ravno tako oblačno, tudi v Kranju pri oblačnem vremenu in pa 15 stopinj, no v Kamniku pa že 18 stopinj, ravno tako pri pretežno oblačnem vremenu. Zdaj, ta vikend, ne, imamo mi 51, ko, ne, potem marsikdo praznuje, marsikdo gre na kakšno poroko, ne, in vsi smo se zadnje dni ozirali v nebo in si rekli, ja, upajmo, da pa ne bo toliko dežja. In jaz sem se odločila, da pokličem dežurnega prognostika in ga vprašam, kaj nas čaka zdaj tele dni, ta konec tedna. Urban Žagar je dežurni prognostik v tem trenutku in tudi meteorolog. Kaj nas torej čaka, Urban?
1: Petek bo verjetno največ padavin v alpskem svetu, tako da takrat bodo kakšni obiski gora manj možni oziroma jih odsvetujemo, vsaj za enkrat tako kaže. Seveda je potrebno napovedi potem spremljati še sproti. No in potem nekako v noči na soboto nas bo spet prešla ali pa nekje med petkom in soboto znova prešla ta hladna fronta, ki bo potem prehodno verjetno stabilizirala ozračje nekako v soboto, ampak to še ne pomeni, da pa ne bo kakšnih posameznih ploh, tako da ja, nekako ni najbolj ugodna napoved ob tem koncu tedna, je pa res, da verjetno ravno v soboto in nedeljo bo najmanj padavin, ampak povsem suho verjetno ne, potem pa spet pričakujemo padavine verjetno od ponedeljka naprej.
0: Torej, kakorkoli, če imate praznovanja ta konec tedna ali pa če boste doma, uživajte in ne pozabite, ne, tudi na dobro glasbo, ki je pri nas ne manjka. Dobro jutro, Gorenjska.

0: Življenje brez ljubezni je kot leto brez poletja. Uživaj v tvojih najljubših hitih.
1: Let me see you dance, baby.

0: Super, bajla. Slaba minuta še manjka do 6:30, dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vas razvajamo tudi z odlično glasbo. In tudi v nadaljevanju bo tako po Cukerju sledi tole. Fugees in Killing Me Softly za počasno in prijetno petkovo jutro v Gorenjskem jutru. Najprej pa preverimo seveda, kaj novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Dela na Tomšičevi cesti na Jesenicah se nadaljujejo. Na terenu je bil jeseniški župan Peter Bohinec, ki si je ogledal, ali gre vse po terminskem načrtu.
3: Ko govoriva o Tomšičevi, ravno danes sem si ogledal gradbišče. Delajo, seveda dela potekajo po planu, nekoliko pa zamujamo pri postavitvi oziroma obnovi telekomunikacijske in pa električne infrastrukture, tako da v prihajajočem tednu bomo seveda položili tudi glavni električni kabel, ki je trenutno visi oziroma je speljan med hišami, tudi ta se bo potem ugradil z ostalo infrastrukturo v cestišče. Lahko poveva, da se tudi nadaljuje rekonstrukcija vodovoda mimo osnovne šole Prežihovega Voranca, mimo gimnazije pa je vodovod že, oziroma cev, vodovodna cev, glavna cev že zamenjena. Sedaj seveda se nadaljuje tudi sanacija samega kanalizacijskega omrežja in pa postavila se tudi že trasa za novo pridobitev pred osnovno šolo Prežihov Vorac. Mislim, da gre za največjo pridobitev na področju varnosti, predvsem pa prijaznejšega dostopa za naše šolarje oziroma starše, ki pripeljejo šolarje z avtom v šolo. Seveda se vzpostavlja sistem, Američani oziroma svet, ki to že upeljuje, imenuje Kiss and Go, ko imajo starši možnost, da se umaknejo iz glavne ceste, se poslovijo od otroka oziroma ga dostavijo v šolo, vrtec in potem varno se vključijo v promet.
4: Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Temperature zjutraj od 18 do 21, čez dan od 25 do 29, na severozahodu bo okoli 21 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami tudi na cestah. 4 minute čez pol sedmo so na cestah, pa zaenkrat še brez večjih posebnosti. Naj bo tole en miren in prijeten petek, kamorkoli se odpravljate. Nič 80, 22, 55, pa če na poti do cilja še kaj opazite, srečno.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Oja, same odlične za en lep petek 21. avgusta. Uživajte.
7: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe

Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me, če morate biti ob sedmih v službi ali pa na cilju, kamorkoli se odpravljate, še slabih 15 minut imate. Upam, da če ste na poti, da je vse v redu, nič 80, 22, 55, še vedno prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. No, od septembra pa boste najbrž opazili več radarjev oziroma več meritev. Zakaj? Ker septembra na slovenske avtoceste prihaja sekcijsko merjenje hitrosti. To pomeni, ne, da zaviranje tik pred tem, ko zagledamo radar, ne bo več pomagalo, ne, ker bo sistem izračunal povprečno hitrost na celotnem nadzorovanem odseku. Merjenje bo sprva potekalo na štirih lokacijah, zdaj za gorenjske voznike pa je predvsem pomemben odsek med Ljubljano, Brod in Vodicami v smeri proti Kranju. Merili pa bodo tudi med Logancem in Vrhniko, pa tudi na Višnjegorskem klancu, pa na območju Trojanskih predorov. Skratka, kamere bodo zabeležile žile čas vstopa in izstopa vozila z odseka in potem na tej podlagi izračunale povprečno hitrost. Natančnega datuma začetka meritev DAR za zdaj še ni sporočil, vseeno pa previdno po omejitvah tudi 21. avgusta na tale petek, da bo srečno, lepo in zadovoljno tudi na cestah. Zraven pa paše odlična glasba. Dobro jutro, Gorenjska, Gorenci in Gorenke.

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Nevihte z močnim vetrom in dežjem so po noči prizadele več delov Slovenije. Na cesti gore Jelični vrh v Idrijski občini je veter podrl več dreves, v Podolševci pri Solčavi je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. V občinah Celje, Žalec, Prebold je voda zalivala hiše, podrla drevesa in elektrodrogove. Več gospodinstev je zaradi udarov strele ostalo brez elektrike. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa predlaga na odbor za kulturo obravnavo novele o ukinitvi RTV prispevka, da prestavi na čas po napovedanem referendumu o tem vprašanju. Medtem je zakonodajno-pravna služba državnega zbora v svojem mnenju ključne rešitve predloga označila za ustavno sporne, saj obstoječi način financiranja zagotavlja neodvisnost RTV Slovenije od tržnih in političnih vplivov. Novela je novembra lani vložila skupina voljivcev s prvopodpisanim Stevanovičem. No, danes pa obeležujemo prvi mednarodni dan podvodne kulturne dediščine. UNESCO 21. avgust razglasil za mednarodni dan podvodne kulturne dediščine, ki ga letos obeležujemo prvič. Dan, katerega razglasitev je predlagal Egipt, opozarja na pomen potopljenih arheoloških najdišč in brodolomov, ter se upada s 25. obletnico UNESCOve konvencije o varstvu te dediščine. Slovenija sicer velja za enega glavnih regionalnih promotorjev konvencije.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo, možni so močnejši nalivi. Temperature bodo do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine.
1: Sveže, hitro, prometno.
4: In lep pozdrav tudi na ceste, 7:02, sta na cestah pa že nekaj zastojev, in sicer na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom. Tam je zastoj dolg dobre 3 km. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite, drugače pa srečno, varno in previdno, kamorkoli se odpravljate.
1: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
4: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo za dober petek. V nadaljevanju povem tudi, zakaj se lahko že zdaj le veselite ponedeljka. Kljub temu, ne, da se morda po dopustu, po počitnicah vračate na delovna mesta. Še pred 7:30 pa se odpravimo tudi na Vršič. Kako in zakaj, ja povem zelo, zelo kmalu. 7:00 zjutraj pa začenjamo v Gorenjskem jutru samo dobro glasbo. Hari Matahari, Strah me, da te volim. Leoni, By Your Side, v zadju pa že Boat on the River. Dobro jutro.

Lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

Crowded House, Don't Dream It's Over, 17 minut čez sedmo v gorenskem jutru, kjer se skupaj prebujamo tudi ob odlični glasbi ali pa smo na poti v službi ali pa uživamo ob, upam da, prvi jutranji kavi. No, če se pa v prihodnjih dneh odpravljate na pot čez Vršič, pa pozor na dve zapori. Zaradi asfaltiranja bo cesta čez prelaz predvidoma popolnoma zaprta od ponedeljka 24. avgusta od 4. zjutraj do torka do 6. Obvoz bo urejen čez Italijo in predel, ker pa so dela odvisno od vremena, se lahko termin prestavi za nekaj dni. Nova sprememba pa sledi tudi v soboto 25. avgusta zaradi tradicionalnega juriša na Vršič, ko bo promet prav tako oviran, spremembe pa bodo tudi pri avtobusnih povezavah. Če torej načrtujete izlet proti Vršiču, Trenti ali Kranjski Gori v prihodnjih dneh, preden se začne šola, še kakšen hiter počitniški izlet, ja, pred odhodom obvezno preverite aktualne prometne informacije in nam to tudi javite že zdaj v tem trenutku, če karkoli opazite na cestah. Nič 82-55 je naša prava telefonska številka za vse prometne.

0: Tam jutro, kjer vam družbo natale petek, bolj umerjen petek, upam, da je tako tudi pri vas, delam Urška Benedik. Ja, petek je, vikend je pred nami, bo bolj tako, ne vsaj, kar se vremena tiče, če nismo feni dežja in pa morda malce bolj osveženih temperatur, ampak Gorenci in Gorenke, jaz vam v nadaljevanju še pred osmo povem, zakaj se lahko že zdajle v tem trenutku veselite, ponedeljka pa čuče se po dopustu vračate nazaj v službo. Še pred tem pa vam postrežem tudi samo dobro glasbo, med drugim tudi s tem. Europe in Carry za umerjeno petkovo jutro na Gorenjskem in pa tudi kjerkoli nas poslušate. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti ostanite.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
5: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V ponedeljek bo zaradi asfaltiranja za en dan popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo potekal čez mejni prehod Predel oziroma Italijo. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Erika Vršič in Vršič Trenta. Ob slabem vremenu bodo dela in zaporo prestavili na poznejši termin v prihodnjem tednu. Kot je razvidno iz objave na spletni strani občine Kranjska Gora, bo zapora vzpostavljena v ponedeljek ob 4. uri zjutraj, veljala pa bo do torka do 6. ure zjutraj. Do zapore prihaja pred septembrsko vzpostavitvijo novega prometnega režima, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. S 1. septembrom bo namreč zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza. Tam bo urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 parkirni mesti za avtobuse in 8 mest za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno, so sporočili z Direkcije za infrastrukturo. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na Kranjskogorski in Trentarski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Sistem zapornic je v omejenem obsegu zaživel že 15. junija, vendar trenutno še ne omogoča parkiranja na vrhu prelaza, saj parkirna mesta v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste še niso dokončana. Tako zapornica za parkiranje ostaja zaprta, zapornica za tranzit pa omogoča časovno neomejen in brezplačen prehod prelaza, pri čemer je parkiranje dovoljeno na parkiriščih pod prelazom.
9: Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo, možni so močnejši nalivi. Temperature bodo do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, in tudi z vami smo prvi na cestah, minuto čez pol on smo, ni večjih posebnosti, o njih ne poročate. Morda le opozorilo, da od jutri, torej sobote od 6. ure do nedelje do 18. ure, bo zaprt priključek Brnik na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi del. To imejte v mislih, če se odpravljate v tisti konec, drugače pa nič 80, 22, 55, če v tem trenutku še kaj opazite. Srečno.
10: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: In pa same odlične za odlično petkovo jutro na Gorenjskem. Uživajte!
10: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Ed Sheeran, Thinking Out Loud, še 13 jih manjka do 8. Dobro jutro, v gorenskem jutru. Urška, vam delam družbo, petek je, dober tek, če ste pri zajtrku ali pa že ta zgodni malici, ali pa uživajte v prvi, drugi, tretji jutranji kavi. In če morda na glas razmišljate, zakaj bi se že veselili ponedeljka, vam dam jaz zdaj le zelo, zelo dober razlog za to.
1: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan.
2: Odštevamo do dopusta, ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
3: Ne, sem pa penzioner.
2: Ok, pa razumem, da je čudovito.
3: Je se tako je treba.
0: Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
1: Ja, zaradi tega, ker nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne? Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
0: Zakaj pa imate vi radi ponedeljke? Nič ni, da se 220 v ponedeljek spet nekoga pokličemo, mu podelimo nagrado, pozitiven paket ponedeljkovega jutra v gorenskem jutru. Vaša naloga pa je, da mi napišete na nič ni, da se 220 lahko že zdajle, zakaj imate radi ponedeljke, zakaj so ponedeljki fajn, sploh, če je poletje, če je vreme takšno, kot si želimo, če nam ni preveč vroče oziroma če nam je, da imamo senco, klimo in poskrbimo za osvežitev. Takole smo prejšnji teden nagradili Emo poslušalko.
4: Ema, živjo, dobro jutro. Povej, kaj delaš, a so počitnice?
5: Klesarim pa, se igram s prijatelji.
4: Tu počenjaš v ponedeljkih. Živaš počitnice, a ne?
5: Ja.
4: Ja, pol pa verjamem, da so ti ponedeljki najljubši dnevi v tednu. Ja, naš draga Ema, hvala, ker si nam napisala SMS. Mi ti pripravimo nagrado našega radija. Čestitke.
5: Hvala vam.
0: Nič ni, da se 220, zakaj imate vi radi ponedeljke, zakaj so ponedeljki fajn.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Ste za nežno pripoved o svetu po koncu sveta? Potem vabljeni na filmsko projekcijo za vse generacije z naslovom Potovanje Rigratove lučke, ki bo v petek 21. augusta ob 19. uri na dvorišču Liznekove domačije. Tokratne filme Pod lipo Gornjesavski muzej Jesenice prirejo v sodelovanju s Sagar kolektivom. Pred projekcijo boste lahko odkrivali tudi čarovnije narave z zeliščarko Franjo Krevzel. V primeru dežja bo dogodek na Skednju. Vabljeni, vstopnine na prireditev ni.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na Primorskem bodo danes po dolgem času zmanjšali požarno ogroženo, za katero je doslej veljalo rdeče opozorilo. Za celotno Slovenijo pa še naprej velja oranžno opozorilo. So pa nočna neurja povzročila kar nekaj težav. V idrijski občini je veter na cesto podrl več dreves. Pri Solčavi je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. V Žalcu, Prebodu in Celju je vodo zalivala hiše, podrla drevesa in elektrodrog. Zaradi suše, vročine ter dragih energentov in gnojil se sicer obetajo višje svetovne cene hrane. Oxford Economics za letos napoveduje skoraj 12% rast najbolj prežitih sadjo, zelenjavi in mlečnih izdelkih. Gre za rast cen surovin na svetovnih trgih, zato to ne pomeni enake podražitve v slovenskih trgovinah. Med mladimi pa se širi trend malega turizma, pri katerem namesto znamenitosti raje spoznavajo vsakdanje življenje destinacije. Obisk pekarne, vožnjo z avtobusom ali nakupovanje v lokalnem supermarketu. Idejo je razvila Liz Gorni z platforme It's Nice That, potem ko je opazila, da ljudje po dopustu govorijo na ključnih odkritjih, ne o znamenitostih. Skoraj polovica anketirancev pravi, da si prav male izkušnje najbolj zapomnijo.
4: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
3: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Srečno, varno in previdno, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate. Na cestah v naših koncih pa takole nekaj zastoja še na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob. Potrpežljivo, dobra 2 kilometra dolg zastoj je tam. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite. Srečno.
5: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: In obljubljam samo dobro glasbo tudi v tej uri, pa preverimo tudi, kaj se kaj dogaja ta konec tedna, tudi v naših koncih, kaj je odpovedano, kaj bo kljub vremenu ostalo, skratka, ostane pa zagotovo tudi v lepem spominu lepa glasba, ki jo človek posluša in te pri nas ne manjka. U2, Pop Design, Medena, v ozadju pa že legendarna Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero. Dobro jutro, Gorenjska.

YouTube, točno 15 jih je čez 8. Dobro jutro ali pa že dobro dan, Gorenjsko jutro poslušate. Urška vam delam družbo, petek je in spodobi se, ter pravično je tudi najbrž, da preverimo, kaj se kaj dogaja ta konec tedna tudi v naših koncih. Vikend je pred nami, vremensko sicer ne bo nekaj zelo, zelo vročega, bo pa in je pa vroče dogajanje ta konec tedna pri nas. Zelo bo živahno, v Predosleh pri Kranju bodo ob 8 nastopili tudi oni. Siddharta in Killer Face, no, ob 8, torej v Predosljah, v letnem gledališču Kieselstein pa ob 9 oni. Danes ob 9, torej Bigfoot Mama z akustičnim koncertom, je pa je že vse razprodano. V Škofji Loki danes od 5 dalje dan piva in glasbe, zvečer pa še Mama Mia party, no na glavnem trgu v Kranju pa tudi tradicionalni kr. Petek je. Tudi v soboto bo kar nekaj dogajanja, v Predosljah bosta nastopili Zvita Feltna in Miran Rudan in Dizajn, v Bohinjski Bistrici bo Bistrca Fest s počenimi škafi, no v Škofjo Loko pa pridejo oni. Jutri torej v Škofji Loki, Šank Roki, zagotovo bodo zapel tudi tole, pestro bo, koncerti, festivali, kulinarika, za vse se nekaj najde. Pred odhodom le še preverite ja uro in pa morebitne spremembe programa. Mi pa nadaljujemo z njimi, ja, Šank Roki in Metul. Naj bo tole eno lepo petkovo jutro. Dobro jutro ali pa že dobar dan.

0: Avantura Obsession, v nadaljevanju pa tudi tale. Ja, z vročo, odlično, tudi že legendarno, nogometno, Shakira, whenever, wherever, še 6 minut manjka do 8:30. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
5: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Radio.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče vse več ljudi, ki ob vse višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke za sprostitev in rekreacijo. Množičen obisk prinaša velike obremenitve prostora in kot ugotavljajo v javnem zavodu Triglavski narodni park, bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi in omejitve. Vodja oddelka za prostor v javnem zavodu TNP Aleš Zdešar je povedal, da se z velikim pritiskom obiskovalcev ukvarjajo vse alpske države in večina alpskih narodnih parkov. Težave s preobremenitvijo določenih točk so tudi v edinem slovenskem nacionalnem parku. Posledice se že kažejo v naravi, med drugim z erozijo in onesnaževanjem. Eno od orodij za upravljanje obiska so izračuni nosilnih zmogljivosti posameznih območij. Javni zavod je za nekatere naravne vrednote že izračunal najvišje število obiskovalcev, ki jih prostor prenese, med drugim za Vindgar, Tolminska korita, Slape Ričnik in Martuljške slapove. Vodja oddelka za prostor v TNP Aleš Zdešar.
2: Nekaj je izračunati, nekaj pa poje implementirati, pa upravljati. In je bilo lažje na dveh primerih, ki v bistvu že delujeta na ta način, na Vindgarju pa Tolminski korit, ki imajo v zadju pač dobro upravljanje, ne glede na to, da še vedno nismo uredili formalnega statusa teh upravljalcev. Ampak oni so imeli infrastrukturo za to, ne. Ti moraš imeti v bistvu poj neko štetje, v zadju moraš imeti neko izstopne točke, ki ti lahko kontroliraš, koliko je zdaj lahko, ker si izračunal noter obiskovalcev. Ne. In na tistih so pa brezplačni, pa ni nobenega tam, pa trenutno ne najdemo še načina, oziroma o njem razmišljamo, kako bi to nosilno zmogljivost v realnost prenesel.
3: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Slaba minuta še manjka do 8:30 na cestah v naših koncih, pa brez večjih posebnosti, to so dobre novice. Če pa karkoli opazite, nič 80, 22, 55, dobrodošli, da mi to javite in jaz povem potem naprej še ostalim voznikom. Srečno!
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Oh ja, Shakira, Whenever, Wherever, še prej pa Roxette in Fading Like a Flower.
6: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. So

0: Legende Bryan Adams, Sting, Rod Stewart v enem paketu z All for Love v gorenskem jutru, ko jih še 15 manjka do 9. Urška vam delam družbo. No, Kranjski kanjon Kokre pa čaka velika preobrazba. Zakaj? Ker mestna občina Kranj načrtuje približno 1,6 milijona evrov vredno ureditev, s katero pa želijo to zeleno oazo sredi mesta narediti še bolj dostopno in pa seveda še bolj prijazno obiskovalcem. Ob reki bodo tako uredili skoraj kilometer peš poti, izboljšali dostope, obnovili vhode v rove in pa seveda poskrbeli za novo razsvetljavo sanitarije in zasaditve. Del območja pa bodo prilagodili tudi gibalno oviranim. Če bodo postopki potekali po načrtih, bi se dela lahko začela prihodnjo pomlad, kanjon Kokre pa bo tako še tesneje povezan s starim mestnim jedrom in pa kranjskimi rovi, ob tem pa želijo ohraniti tudi njegove naravne posebnosti. Skratka, to so med drugim tudi načrti za prihajajoče mesece, prihajajoče dni. Jaz pa vam obljubljam še pred 9. Samo dobro glasbo, med drugim tudi legendarna Doris Dragovič, Malo mi za sreču treba, ostanite v moji družbi.
1: Sema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomurski sejem.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
2: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
1: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
2: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
1: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrausisu. Včerajšnja večerna neurja so povzročila kar nekaj težav največ na območju Ljubljane. Na območju Žalce je zaradi udara strele umrla ena oseba, so potrdili na policijski upravi Celje. Gasilci so zaradi neuri črpari meteorno vodo odstranjevali podrta drevesa in gasili dva požara, ki jo je povzročila strela. V Ljubljani je znova poplavilo dva podvoza. Zaradi izdatnih padavin, ki so zajele tudi vzhod države, pa naj bi kmalu preklicali tudi opozorila o požarni ogroženosti. Jeseni pa nas čaka kar nekaj referendumov. Poleg že razpisanega referenduma o parlamentarni preiskavi bi lahko volivci 11. oktobra glasovali še o RTV prispevku, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Vlada je predlogom koalicije in resnice naklonjena. Od 1. septembra se začenja tudi zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu. Opozicija pa dodatno napoveduje referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Stevanoviča. Za konec pa še v Benetke. Njujorška dietetičarka Julie Letoff in njen fant Mike sta se med počitnicami v Benetkah odpravila na jutranji tek, pri čemer je Mike tekel brez majice. Domačini so ju z ogorčenimi pogledi opozorili na kršitev pravila, ki v Benetkah prepoveduje sprehajanje brez majice ali v kopalkah. Par so pravočasno opozorili, preden bi jo doletela globa do 500 evrov, zato sta se skrila v osko ulico in kupila majico.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In pa 3 minute čez 9, tudi z vami na cestah. Če ste v tistem koncu ali pa greste v tisti konec, zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. In morda še opozorilo, od jutri, torej od sobote od 6. ure do nedelje do 18. ure bo zaprt priključek Brnik na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi del. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa tudi v tej uri prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite.
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: In takole se gorensko jutro počasi preveša v gorensko dopoldne. Za dobro glasbo bom tudi v tej uri poskrbela, za dobro vzdušje v službi, za dobro vzdušje doma ali pa še, ja, morda ste še v postelji in tudi tam pa še dobra glasba in pa še ena kava, jaz si jo grem zdajle skuhat. Potem pa tudi preverimo, kako kaj bo v prihodnosti, ne bomo šli pa v zelo bližno prihodnost, preveriti, kaj nas čaka za vikend, a bo res tok padal, a imamo lahko kakšno fešno, što ali je boljš, da je nimamo. Najprej pa trije odlični. Dobro jutro.

0: Tabu, lahko sem srce, 15 čez 9 v gorenskem jutru, ki pa se že preveša v dopoldne. In v tem dopoldnevu smo po gorenski pri mešanici sonca in oblakov, pa morda več oblakov kot sonca, temperature pa tam okoli 20. Bo pa danes večinoma oblačno, temperature pa od 25 do 30, no na severozahodu pa bodo ostale tam okoli 22. Kako pa bo z dežjem, kakšno vreme nas čaka tudi za vikend, kako bo s padavinami, o tem pa dežurni prognostik in meteorolog Urban Žagar.
1: V petek bo verjetno največ padavin v alpskem svetu, tako da takrat bodo kakšni obiski gora manj možni oziroma jih odsvetujemo, vsaj za enkrat, tako kaže, seveda je potrebno napovedi potem spremljati še sproti. No in potem nekako v noči na soboto nas bo spet prešla ali pa nekje med petkom in soboto znova prišla ta hladna fronta, ki bo potem prehodno verjetno stabilizirala ozračje nekako v soboto, ampak to še ne pomeni, da pa ne bo kakšnih posameznih ploh, tako da ja, nekako ni najbolj ugodna napoved ob tem koncu tedna, je pa res, da verjetno ravno v soboto in nedeljo bo najmanj padavin, ampak povsem suho verjetno ne, potem pa spet pričakujemo padavine verjetno od ponedeljka naprej.
0: Torej, če načrtujete kakšno fešto zabavo, imejte v mislih tudi kakšen plan B v primeru dežja oziroma plohe. Dobra izbira pa je tudi vedno odlična glasba.

0: Live Girls Like You, slabi dve minuti še manjkata do pol desetih, petek je, vikend je pred nami in v nadaljevanju postrežem tudi s tem. Smokey in lay back in the arms of someone. Še preden ura odbije 10, še predtem pa preverimo tudi kaj novega na Gorenjskem in kaj dogaja na naših cestah. Ostanite.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Po poletnem premoru se septembra znova začenja program Dihamo z naravo v organizaciji Društva Šola zdravja. Udeležencem na 41 lokacijah po državi brezplačno ponujajo vodeno vadbo v naravi, namenjeno sprostitvi, umirjanju, boljšemu počutju in skrbi za duševno zdravje. Od 1. septembra bo program potekal tudi v Bohinju. Tam lahko vadite skupino Jelka vsak ponedeljek ob 9. uri na parkirišču pri cerkvi na Bitnjah. Da program Dihamo z naravo pomembno prispeva k dobremu počutju, potrjujejo tudi rezultati pomladanske ankete, izvedene med udeleženci od marca do junija letos. Kot so ocenili, jim vadba v velikem številu zelo ali vsaj delno pomaga pri obvladovanju stresa, številni poročajo o sprostitvi čustvenih napetosti, večji umirjenosti, boljšem spanju, manj bolečinah v mišicah in sklepih ter lažjem dihanju. Rezultati ankete kažejo tudi na pomemben socialni vidik programa. Večina udeležencev je navedla, da se po vadbi lažje družijo in zaupajo drugim. Med udeleženci prevladujejo ženske, ki so v svojem tretjem življenjskem obdobju, ko sta druženje in občutek pripadnosti pomembna graditelja kakovosti življenja. Povzetek spomladanske anketne raziskave si lahko preberete na spletni strani www.solazdravja.com. Koristne učinke vadbe na telo in um pa torej lahko preizkusite tudi sami od 1. septembra naprej v Bohinju. Vadbe bodo tudi tokrat potekale v naravi pod vodstvom usposobljenih vaditeljev in bodo združevale sklop vaj nežnega gibanja, dihalnih tehnik, čuječnosti, sproščanja in tapkanja.
3: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: In pa dobre novice z naših cest v tem trenutku brez večjih posebnosti oziroma o njih ne poročate, če pa karkoli opazite, nič 80, 22, 55. Srečno, varno in previdno.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Točno tako, Toto Cutugno in pa še prej Smoking, Lay Back in the Arms of Someone. Uživajte.
4: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: We belong, še 11 manjka do 10. Gorenjsko jutro pa se takole počasi preveša v gorenjsko dopoldne in tudi v nadaljevanju programa, v nadaljevanju našega druženja smo pripravili čudovit program, zanimive teme, zanimive oddaje in pa seveda tudi najboljšo glasbo, ki ne sme manjkati na tale petek. Hvala, ker smo se lahko podružili na tole petkovo jutro in tudi del dopoldneva preživeli skupaj. Družimo se tudi v ponedeljek in še enkrat naj spomnim, ne, zakaj so ponedeljki fajn, nič 30, 200, 120. Tudi v ponedeljek nekomu izmed vas podelim pozitiven paket ponedeljkovega jutra. Tako da, ja, sploh ne, če ste, ali pa greste na dopust, pravzaprav so ponedeljki še toliko bolj fajn, niso pa slabi tudi, če se z dopusta vrnete in greste v službo. Več pa v ponedeljek, do takrat pa uživajte, fajn se mejte, lep konec tedna vam želim in se poslušamo.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 evro in 79 centov. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1 evro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kje inox materiale se dobi?
6: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravsticu. Neurje je čez noč povzročilo kar nekaj težav. Gasilci so črpali vodo iz kleti, odstranjevali podrta drevesa in gasili dva požara zaradi udara strele. Tolminu je sunek vetra dosegel 92 km na uro, v Vodicah je v pol ure padlo 36 mm dežja. V Ljubljani je znova poplavilo dva podvoza. Nevarnosti še ni konec, danes vso državo velja oranžno opozorilo zaradi možnih novih nalivov in toče. Država pa je ustavila 10-milijonski letni razpis za nacionalno platformo umetne inteligence, ki bi državljanom omogočila brezplačen dostop do orodij. Denar bodo namenili zmanjšanju približno 133-milijonskega primankljaja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Nemec pa je postavil svetovni rekord v vožnji na vrtiljaku. 20-letni Nemec z poljskega rotu Slanislav Svetovski je na sejmu v Bad Vilbelu pri Frankfurtu postavil nov svetovni rekord v neprekinjeni vožnji na vrtiljaku. Zdržal je 15 ur, s čimer je za skoraj 3 ure presegel dosedanji rekord 12 ur in 12 minut. Na uro mu je pripadalo le 3 minute odmora, ki jih je lahko kopičil. O poskusu je zbiral tudi donacije za nemško fundacijo darovalcev kostnega mozga.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani zastoj, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v Vesmeri in na cesti Šmarje-Koper. Okvare vozil ovirajo promet na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru, na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Obrežju zaprt je vozni pas.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
0: Razgled s Triglava.
5: Dober dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dober dan.
6: Dober dan.
5: No, začniva z napovedjo drugega festivala ponovne uporabe.
6: Že kar nekajkrat sem omenil, da bo festival ponovne uporabe očitno na Bledu postal kar tradicionalen, kajti prvi festival lansko leto je postal najboljši okoljski trajnostni projekt v Sloveniji. In tudi tokrat bo dogodek v znamenju ustvarjalnosti, izmenjave oblačil in tudi obutve, popravil, ponovne uporabe in pa dobrih idej za bolj trajnosten vsak dan. Festival ponovne uporabe bo v Zdraviškem parku, zdaj le to nedeljo, 23.8. Vse skupaj bo potekalo med 10. in pa 18. uro. Bo pa, kot rečeno, ogromno programa, ne bom vsega zdaj našteval, lahko povem, da bo od hrane do oblek, do čiščenja, morda vaših superk in na drugi strani se bo tudi kakšna obleka lahko popravila. No, obleka, ki jo bom pa sam prispeval, pa je povsem nova, črna elegantna obleka in sicer jo bom, brez da bi kakšno drugo vzel, samo prispeval za to, da bo lahko nekdo odšel z njo. Je nekoliko premajhna postala meni v času županovanja. Predolgo sem jo varčeval, tako kot verjamem, da tudi drugi kaj varčujejo v svojih omarah in na koncu se zgodi, da ni več uporabna za tega, ki je pač njen lastnik. Zato bi bilo res škoda, da bi vse to vrgli stran, kaj ti nekomu lahko še zelo koristi. Bo torej bolšjak, servisni kotiček, ustvarjalne delavnice, avenija blejskih okusov, pa del projekta tudi odreši tekstil, skratka, vse to, ki je drugi kot na naši, na Bledu v Zdraviškem parku in sicer v organizaciji občine Bled, infrastrukture Bled in pa društva Ekologi brez meja. Torej, to nedeljo, dobrodošli v naš Zdraviški park. od 10. do 18. ure se bo dogajalo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. Spregovoriva o zaključku projekta Od gibanja do zavesljaja.
1: Ja, na Bledu se ogromno stvari, lahko rečem, dogaja tudi za občane, mogoče nekateri, predvsem v teh dneh, ko je nekoliko več gužve tudi na cestah, govorijo v smeri, se je itak osedelate samo za turizem, lahko rečem, da skoraj vse, kar bova danes govorila, je za občanke in občane, ravno tako tudi projekt Od gibanja do zaveslaja, ki je potekal v prenovljeni Mali Zaki. Organizacijo sta prevzela Medgeneracijski center Bled in pa Veslaški klub Bled. Leto dni sta izvajala program. V bistvu je to nek program z veslaško doživetje z olimpijci, namenjen seniorjem. Spodbujal pa je aktiven življenjski slog, gibanje in pa seveda druženje, kajti dvakrat tedensko so se udeleženci srečevali na vadbi, ki jih je na koncu pripeljala vse do veslanja po našem Blejskem jezeru. Seveda to ni tako enostavno, v tistih ozkih čovnih programov se vključeval torej vaje za ravnotežje, za seveda, ker to so ključni dejavnik preprečevanja poškodb, pa vadbo na veslaških simulatorjih za krepitev srčno-žilnega sistema, vaje za moč in pa še marsikaj drugega. Hvala lepa vsem, ki so sodelovali pri tem projektu in jaz verjamem, da bomo podprli še kakšen podoben projekt, kajti druženje tistih, ki so se za to odločili, je bilo menda res fenomenalno.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. Nas pregovoriva o lutkah na gradu. Tudi to poletje so razveseljevale najmlajše. Ena predstava je še ostala.
1: Tako je, 27. avgusta bo še posebej zabavno, kajti letošnji grajski abonma bo na Bledu zaključen s predstavo Repki. Pripravljajo jo Rok Trkaj in pa Igor Saksida v sodelovanju s plesno šolo Artifex in v Grajskem parku bo torej kot rečeno na sporedu 27. avgusta. Zdaj ne bom preveč o vsebini, kajti če človek pove vsebino predstave, se potem lahko zgodi, da ni tako zanimiva, ampak zagotovo bo tole neka otroška poezija, ki se bo povezovala z repom, kajti zraven je tudi kot rečeno Trkaj in brez repa ne bo šlo. Bo pa zadeva kar trajala 65 minut, pa bo kdo rekel morda predolgo za otroke, nikakor ne, kajti vse skupaj je tako živahno in tako pestro, da bodo otroci z lahkoto zdržali. Fino je, če so stari vsaj 4 leta ali seveda več in predstava se bo začela kot rečeno 27. avgusta ob 19. uri. Po predstavi pa kratka aktivnost, vsebinsko tudi povezana s predstavo. Torej v primeru slabega vremena naj povem, da bo predstava izvedena v Bledski festivalni dvorani, vsekakor pa bo vsakem primeru v lepem vremenu ali pa manj lepem zagotovo zanimivo. Dobrodošli torej še na zadnjo predstavo za otroke v okviru Lutk na Bledu. Kot rečeno, zanimivo bo.
0: No, če kar ostaneva pri kulturi, preselila se bova sicer na filmska platna in v september. Tri predstave se obetajo v okviru Kina Bled.
1: Ja, res je. September je praktično pred vrati in tri predstave bodo na voljo in sicer projekcija filma Franc v soboto 19. septembra. To gre za portret znamenitega Franca Kafke. Potem pa Kojot proti sistemu v soboto 26. septembra. Gre za en hibrid igranega ter animiranega filma in pa potem še Žejtune v soboto 26. septembra. Pravijo, da je to neponovljiv film prežet z malteško ljudsko glasbo. Skratka, vsi tri različni, zagotovo zanimivi. Za vse, ki pa bi radi več zvedeli v teh programih, pa tudi na spletnih straneh občine Bled.
2: Let's go, girls!

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Haresem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. Še dober teden nas loči od začetka novega šolskega leta. Otroci se bodo s tem vrnili v šolske klopi in pa tudi na šolske poti. Morda kakšno priporočilo tako otrokom kot staršem, tudi vsem ostalim občankam in občanom pred začetkom šolskega leta, da bo prometna varnost v teh prvih dneh boljša?
1: Zagotovo bo koristen kakšen pogovor v družinskem krogu, predvsem v smislu varnosti, dostopa do šole, po drugi strani pa tudi do samega obnašanja v šoli oziroma nekaj pogovorov o tem, kaj je prav in kaj ne, kaj je dopustno in kaj ne, zagotovo ne bo škodilo. Če se osredotočim malo na promet, je fino, da tisti otroci, ki že hodijo sami v šolo peš, da nekako imajo morda kakšno navodilo strani staršev, kje je naj prečka cesto, kako naj gre, kaj je tisto, kar je lahko nevarno na določeni relaciji. Po drugi strani pa, kar se tiče samega dogajanja v šoli, vemo, da so mladi razigrani in po svoje seveda prav je tako, vendar po drugi strani ta razigranost morda lahko pripelje do tega, da je kakšen otrok, ki je malo bolj zadržan, izključen, zato nekako polagam na srce neko besedo, ki smo jo včasih večkrat izrekli, to je tovarištvo, da se otroci naučijo biti nekako dobri tudi do tistih, ki se morda takoj ne vključijo v samo družbo, da jim pomagajo, predvsem pa, da jih ne izločijo, da jih ne maltratirajo in da, če kdorkoli kaj takšnega opazi, da se takoj javi pristojnim, kajti jaz menim, da če se nekdo v neki družbi slabo počuti, mu ta to slabo otroštvo lahko zaznamuje praktično celo življenje. Zato pogovor in še enkrat pogovor in spremljanje svojega otroka skozi celo šolsko leto. Želim pa vsem skupaj, bom rekel, varen vstop v šolo in pa seveda čim bolj uspešno šolsko leto, čim več doživeti in pa čim več usrkanega znanja.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, za konec pa še v slovesu velike dame slovenske igre, gledališč filmskih platan in pa častne občanke občine Bled Milene Zupančič.
1: Ja, sreda je bila seveda težka za marsikoga, kajti poslovili smo se na zadnji poti od naše častne občanke, predvsem pa velike umetnice in dame, ki je bila zaljubljena v bohinjsko belo, torej od gospe Milene Zupančič. Lahko rečem, da se je zbralo kar precej ljudi, glede na to, da je bilo res hudo vroče, da so ljudje še vedno na dopustih in da, bom rekel, še so v drugih koncih, ne samo Slovenije, ampak tudi sveta. In več sto udeležencev tega pogreba in se je dostojno poslovilo od naše velike umetnice, ki je praktično svoje življenje v kompletu preživela na bohinjski beli, ki je že pri svojih 4 letih nekako kazala na to, da bo igralka, kajti nastopala je doma na domači široki okenski polici, domači njeni so morali biti v vlogi gledalcev, sedaj pravi odr pa je začutila prvič nekako pri njenih 9-10 letih, ko je v mladinskem domu, to je sedanjem domu krajanov, stopila na prave odrske deske s prvo predstavo. Seveda to ni bila sem tudi zadnja predstava na Beli, nikakor ne. Skozi leta, skozi mladinska leta je bila aktivna tako pri dramski skupini kot tudi pri folklori. No, kasneje pa vemo, ko je prišel film Cvetje v jeseni, se je nekako življenje obrnilo in imela je odprta vrata marsikam, izkoristila je to, po eni strani je imela seveda priložnosti, po drugi strani pa je bila izredno delavna, tudi velik talent in spoštovana gospa Milena Zupančič je pustila velik pečat. Občina Bled je pred leti to nagradila z častnim občanstvom, vsekakor pa lahko rečem, da sem vesel, da smo to izpeljali še v času njenega življenja, kajti ko smo že komu podelili častno občanstvo, kasneje si takrat vedno mislim, le zakaj je treba na to toliko čakati. Seveda vsem domačim želujočim in vsem iz njene, bom rekel, kar igralske družine, tudi po tej poti iskreno in globoko sožalje, vsem pa, ki so pomagali pri tem, da smo v nekaj dneh zorganizirali vse tako, kot je moralo biti na dan pogreba, pa se seveda zahvaljujem, poleg seveda milenijim domačim, tudi pogrebni službi JEKO, infrastrukturi Bled, vozniku našega Tinčka, ki je prevažal seveda vse tiste, ki so parkirali nekoliko stran od samega dogajanja, pa našemu medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, članom prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bela in pa seveda vsem ostalim neimenovanim protokolu

0: in pa tistim, ki so kakorkoli pripomogli, da je bilo slovo takšno, kot je bilo, dostojno in z globokim spoštovanjem.
1: Poslušali ste razgled po občini Bled z županom Antonom Mežanom, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Z občine Kranjska Gora sporočajo, da je Ferata Hvadnik zaradi poškodbe več nosilcev jeklenice do nadaljnega zaprta. V teku je sanacija poškodovanih delov. Po zaključku del in ponovnem odprtju ferate pa bodo javnost pravočasno obvestili. Uporaba ferate v času zaprtja ni dovoljena. Občina Radovljica bo preuredila parkirišče ob stavbi upravne enote Radovljica na naslovu Gorenjska cesta 18. Zaradi izvedbe del bo parkirišče v celoti zaprto od 20. avgusta do 15. septembra. Zahvaljujejo se za razumevanje in strpnost v času izvajanja del. V torek 25. avgusta bo od 9. do 11. ure v kulturnem domu Stara Fužina Bohin potekalo usposabljanje za delo z živili. Vsebina usposabljanja obsega zakonodajne spremembe, zakon o hrani, zakon o varni hrani in krmi, kultura varnosti hrane, varna prehrana in dejavniki tveganja, prerekvizitni programi, označevanje živil, alergeni, informacije o alergenih in nepredpakiranih živilih. Najpogostejša neskladja ugotovljena med notranjim in inšpekcijskim nadzorom. Testiranje, vsak udeleženec pa ob koncu dobi tudi potrdilo o udeležbi. Udeležba je brezplačna za občanke in občane občine Bohin. Pesem, ki združuje, dediščina, ki živi. To je moto letošnjih 21. Škerlovih dnevov, ki bodo v Kranjski Gori potekali v petek in soboto, 21. in 22. avgusta. Mešani pevski zbor Kranjska Gora pod vodstvom Petra Novaka bo gostil v petek mladinski moški zbor Kanalska dolina, v soboto pa mešani pevski zbor Kut Jevnica. Program se oba dneva začne ob 20. uri, povezovala ga bo Branka Smole. Koncert bo na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. V primeru slabega vremena pa bodo Škerlovi dnevi v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Dnevi zborovskega petja potekajo v spomin na profesorja Daneta Škerla, ki je nekoč vodil Kranjskogorski pevski zbor.
8: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
8: Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani zastoj, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri in na cesti Šmarje-Koper. Okvare vozil ovirajo promet na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru, na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Obrežju zaprt je vozni pas.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
5: Pet
3: in na
5: Fever dabu. Radovljica.
10: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silicij, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastajanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega do sadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič. Radio.

0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Triglav. Novice.
1: Dober dan, vošim Ula Šekula. Po noči so Slovenijo zajele močnejše nevihte z nalivi in vetrom. Na območju Žalca pa je strela udarila v dva moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. 46-letni moški je zaradi posledic udara umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Gasilci so po noči posredovali več kot 50-krat, med drugim zaradi poplavljenih podvozov, odkritih streh in požara po udaru strele. Na Primorskem je dež po dolgotrajni suši zmanjšal tudi požarno ogroženost. No, danes Slovenijo čaka nova nevihtna linija, ob nalivih in močnem vetru je krajevno možna tudi toča. Pa na politični parket. Gibanje Svoboda, SD in Levica predlagajo posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Opozicijske stranke so prepričane, da njegova ravnanja škodijo ugledu parlamenta. Referendum ne bi bil zavezujoč, Stevanovič pa predlog zavrača kot farso. Septembra pa bo na 4 avtocestnih odsekih steklo sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo povprečno hitrost meril skozi trojanske predore proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, ter še med Brodom in Vodicami proti Kranju. Natančnega datuma začetka DARS še ni sporočil.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Večinoma oblačno bo danes, že v naslednjih urah se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji pa so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pred delovno zaporo v obe smeri, tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti bo lepše življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. To poletje se v Žirovnici odvija več investicij. Ureditev avtobusnega postajališča v Dosločah, gradnja opornega zidu in ceste v Mostah, nadaljuje se tudi gradnja obvoznice Vrba. O tem v prvem delu oddaje. V drugem delu bomo govorili o trenutno največji investiciji v občini Gorje, gradnji Gorjanskega doma. V zadnjih dveh delih bomo na Jesenica, govorili bomo o delih na cesti Toneta Tomšiča, nato pa še o dveh praznikih krajevnih skupnosti. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. To poletje se v Žirovnici odvija več investicij. Več župan Leopold Pogačar.
1: Ja, bi rekli, da je seveda poletje čas počitnic in počitka, vendar določene investicije, ki so se začele, seveda so v toku izvajanja, pa bi mogoče najprej upozoril, da nas v Došlovčah čaka ureditev in asfaltiranje novega avtobusnega postajališča. Gre za postajališče poleg vstopne točke za Finžgarjevo rojstno hišo. In sicer bi izkoristil ta najin pogovor in seveda obvestil predvsem občanke in občane domačine, ki živijo v tem delu, da bo zaradi izvedbe del med 17. in 28. avgustom popolnoma zaprt priključek občinske ceste na regionalno cesto, tukaj poleg vstopne točke, kar pa seveda ne bo, upam, da prevelika ovira, kajti da se tudi na drugo stran skozi vas. Bi pa prosil seveda za razumevanje in pa upoštevanje prometne signalizacije. Bomo pa še enkrat tik pred izvedbo dali natančen podatek, koliko časa bo res nujno potrebno, da je ta priključek zaprt. Lahko povem, da se nadaljuje obnova opornega zidu in ceste v Mostah, da je res gre tukaj za precej zahtevna dela in zahteven projekt, tudi vrednost je seveda preko 1.400.000 evrov, zato imajo nekateri občutek, da mogoče dela trajajo nekoliko dlje, vendar sami procesi gradnje so takšni, ampak v začetku septembra bo zadeva dokončana, če ne bo šlo res kaj zelo, zelo narobe in ta odsek tudi spuščen v promet. Ravno tako pa potekajo dela tudi na obvoznici Vrba. Jaz si upam trditi, da sta obe naložbi pomembni, ne nazadnje bo ena prispevala k večji varnosti pred, bom rekel, bodočimi možnostmi naraščanja završnice, če bi prišlo do kakšne ujme. Tudi prometna varnost na tem odseku se bo izboljšala. Za obvoznico Vrba se pa že seveda ve, da gre za izboljšanje dostopnosti, prometne varnosti, predvsem pa razbremenitev prometa skozi vas Vrba. No, lahko tudi dam informacijo, da državni koncesionar Nivojeko nadaljuje z urejanjem struge završnice v smeri gorvodno, to se pravi proti Zelenici. Zdaj, namen takšnih del je predvsem stabilizacija struge in brežin in pa seveda zmanjšanje erozije ter zagotavljanje boljše pretočnosti ob morebitnih visokih vodah. In seveda posledično se s tem zmanjšuje nevarnost nastanka zamašitev, spodjedanja brežin in lokalnega poplavljanja. Takšni ukrepi sicer v celoti popolnoma ne morejo preprečiti vseh posledic zaradi izrednih vremenskih dogodkov, pomenijo pa pomembno dodatno zaščito ljudi, cest, objektov in pa tudi druge infrastrukture. In res sem zadovoljen, da je ministrstvo in direkcija držala besedo in da je po teh prvih sanacijah pred dvema, tremi leti nadaljevala s to obnovo in jaz sem prepričan, da bo to res pomembna pridobitev. Zdaj v jeseni pa bomo postavili tudi dva nova podzemna ekološka otoka, tako kot vedno vsako leto postavimo ene, dva, tri, da bomo s časoma na območju celotne občine imeli tudi to, bom rekel, infrastrukturo bolje urejeno, kajti gre za večje volumne, manjši vpliv na okolje, manjši smrad, kajti ne nazadnje se seveda te velike vreče na teh otokih namestijo pod zemljo. No in enega bomo postavili na območju rekreacijskega parka Završnica, drugega pa v delu novega naselja v Žirovnici in sicer v bližini cestnega prehoda čez Zeležniško progo. Tudi tukaj je namen občanom približati možnost za ločeno zbiranje odpadkov in pa, kot sem že omenil, hkrati poskrbeti za bolj urejeno okolje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Gorjah poteka trenutno največja investicija, gradnja Gorjanskega doma. Več župan Peter Torkar.
1: Ja, eden največjih projektov je zagotovo Gorjanski dom. Po odstranitvi starega objekta nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo novega centra kulture športa občine Gorje v Triglavskem narodnem parku. Gre za pomembno pridobitev za vse generacije in za projekt, ki bo dolgoročno pomembno zaznamoval razvoj občine Gorje. Vesel sem, da se dela izvajajo v skladu s terminskimi plani. Skoraj bi rekel, da prehitevamo za kar en teden. V naslednjem tednu se bo začela izkopavati izkopna jama, v roku 14 dni pa se bo začel priprava za temeljne zidove Gorjanskega doma.
0: No, govorili smo tudi že o spremembi oziroma nekoliko drugačnem prometnem režimu v času del, še posebno opozorilo pa velja za začetek šolskega leta.
1: No, zagotovo gradnja Gorjanskega doma zahteva tudi površine ob Gorjanskem domu, ki so se v času starega Gorjanskega doma uporabljale tudi za parkiranje vozil za vse učiteljice in učitelje, tako da v tem delu bo nekoliko spremenjen režim predvsem za učitelje in učiteljice, ki bodo lahko parkirale pri pokopališču v Zgornjih Gorjah, za vse, ki pa bodo pripeljali otroke v šolo, predvsem mislim starše za otroke za nižje oddelke, osnovne šole in pa vrtca, pa bodo imeli zagotovljen parkirni prostor neposredno pri šoli.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenice gremo, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Poletje je čas različnih del na komunalni infrastrukturi. Kako napredujejo dela na Tomšičevi cesti oziroma v bližini gimnazije Jesenice?
1: Tako je, za letošnje poletje imamo kar nekaj investicij, predvsem gre za rekonstrukcije dela na vročevodu in pa ostalih zadevah. In ko govoriva o Tomšičevi, dela potekajo po planu, nekoliko pa zamujamo pri postavitvi oziroma obnovi telekomunikacijske in pa električne infrastrukture, tako da v prihajajočem tednu bomo seveda položili tudi glavni električni kabel, ki je trenutno visi oziroma je speljan med hišami, tudi ta se bo potem ugradil z ostalo infrastrukturo v cestišče. Lahko poveva, da se tudi nadaljuje rekonstrukcija vodovoda mimo osnovne šole Prežihovega Voranca, mimo gimnazije pa je vodovod že, oziroma cev, vodovodna cev, glavna cev že zamenjena. Sedaj seveda se nadaljuje tudi sanacija samega kanalizacijskega omrežja in pa postavila se tudi že trasa za novo pridobitev pred osnovno šolo Prežihov Vorac. Mislim, da gre za največjo pridobitev na področju varnosti, predvsem pa prijaznejšega dostopa za naše šolarje oziroma starše, ki pripeljejo šolarje z avtom v šolo. Seveda se vzpostavlja sistem, Američani oziroma svet, ki to že upeljuje, imenuje Kiss and Go, ko imajo starši možnost, da se umaknejo iz glavne ceste, se poslovijo od otroka oziroma ga dostavijo v šolo, vrtec in potem varno se vključijo v promet in tako ne delajo ne zamaškov na glavni cesti in ne ogrožajo, bom rekel, pešcev naših najmlajših, ki v tem času hodijo v šolo. Tako da sem zelo vesel v promet in tako ne delajo ne zamaškov na glavni cesti in ne ogrožajo, bom rekel, pešcev naših najmlajših, ki v tem času hodijo v šolo. Tako da sem zelo vesel, ogledal sem si tudi še gradbišče pri

0: Še enkrat povdarjam, sem zelo vesel, da smo na Jesenicah uspeli upisati vse otroke v jeseniški vrtec in s tem seveda naredili velik korak tudi za naše družine, naše občane in občanke, da jih razbremenimo tega dela oziroma te skrbi, ko naši starši ob delu nimajo seveda ustreznega varstva. Tako da sedaj v letošnjem letu so vsi jeseniški otroci upisani v vrtce od Hrušice do Koroške Bele in pa Blejske Dobrave.
1: No, začetek šolskega leta je že tik pred nami. Kako bodo vsa ta dela vplivala na prometni režim, bo možno dostopati do teh objektov?
0: Tako je, na prvi šolski dan, ki se nam seveda tako hitro približuje, se občina tudi intenzivno pripravlja. Tukaj moram povedati, da si želimo, da bi bil vsaj do šole in do vrtca položen grobi asfalt in s tem omogočal seveda varno in pa hitro dostopanje in pa našim najmlajšim varno pot, ampak kljub temu mi spremljamo samo dogajanje na terenu, na gradbišču in vkolikor bodo potrebne modifikacije ali preusmeritve, karkoli, bomo seveda obveščali naše občane in občanke. Naslednji teden imam tudi sestanek z vsemi ravnatelji glede prvega šolskega dne, tako da bova več lahko povedala o novostih v eni od naslednjih oddaj. Kar se pa tiče dostopanja, predvsem bo problem pri osnovni šoli Prežihovega Voranca, pa je tako, kot sem povedal, da si želimo, da bo grobi asfalt položen do osnovne šole in s tem bomo omogočali varno dostopanje naših najmlajših in pa šolarjev do osnovne šole in pa do vrtca Julke Pibernik.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V kratkem boste praznovali dve jeseniški krajevni skupnosti. Več župan Peter Bohinec. Če se najprej ustaviva pri krajevni skupnosti Planina pod Golico.
1: Tako je, poleg vseh investicijah je tudi prav, da se v poletnem času poveselimo, podružimo, tako da prihaja seveda krajevni praznik Planine pod Golico z bogatim programom, in sicer v petek 21. avgusta ob 5. uri bo sveta maša za krajane v cerkvi svetega križa Planina pod Golico, ob 19. uri pa gasilska vaja, na naslovu pa Planina pod Golico 7. Nadaljujejo potem z krajevnim praznikom v soboto 22. avgusta ob 6. zvečer se začnejo kmečke igre, ob 19. uri pa pozdrav predsednice in zabava skupino Prvi plan. Vse se bo pa dogajalo na prizorišču pod gasilskim domom Planina pod Golico, tako da vsi vabljeni, da se poklonimo Planini pod Golico v času njenega krajevnega praznika.
0: No, na krajevni praznik pa se pripravlja tudi krajevna skupnost Sava.
1: Tako je, tudi krajevna skupnost Sava letos praznuje svoj krajevni praznik, ki je posvečen spominu na prvo omembno naselja Sava leta 1538. Tako bo v soboto, 12. septembra, seveda velja vabilo na prijetno druženje na pristavi. Ob 8.30 uri se bomo zbrali na kopališču na Ukovi in se odpravili na pohod do doma na pristavi. Ob 11. uri bo sledilo državno srečanje z igrami, glasbo in plesom, za dobro razpoloženje pa bo poskrbel Hajni Blagne. Za vse udeležence pa bo pripravljena tudi brezplačna malica. Organiziran bo tudi prevoz s kombijem, prijave pa sprejemamo na telefonski številki 031 494 060 pri Tanji Smukavc. Vabljeni, da se nam pridružite na pohodu in druženju, ter da skupaj z nami praznujete krajevni skupnost Sava.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Večinoma oblačno bo danes, že v naslednjih urah se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji pa so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pred delovno zaporo v obe smeri, tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
4: Pet Fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Shopping, shopping in Graz.
5: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
1: Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra, Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vruč Učica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185560 ali 3x2v.rozmanbus.si.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. Dež je bil po dolgem sušnem obdobju zelo dobrodošel, vendar so ga spremljale tudi nevarne nevihte. Ponekod so podrta drevesa zapirala ceste, v objektih je zastajala voda, strela pa je pri žalcu žal vzela tudi življenje. Udarila je v dva moška, ki sta zavetje iskala pod manjšim drevesom, eden je umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Tudi danes nevarnosti neviht še ni konec. Predvsem v notranjosti države so možni močni nalivi, veter in toča, zato je potrebna previdnost. Dež bo sicer pomagal zmanjšati požarno ogroženost, ki je bila zaradi suše zelo velika. Tudi v Fratarici pri Bovcu se je soteskanje skupine čeških turistov končalo z nesrečo. Včeraj zvečer je pri slapu katedrala zaradi hitrega naraščanja vode, vodnika in štiri turiste odneslo čez približno 15 metrov visok slap. Ena turistka si je poškodovala gleženj in so jo odpeljali v novogoriško bolnišnico. In še k obisku leta. Lakersi so del svojega obiska Slovenije že pokazali tudi na družbenih omrežjih. Na fotografijah je videti ekipo Luke Dončiča med večerjo in sproščenim druženjem v Ljubljani. Namen večdnevnega obiska je predvsem povezovanje igralcev pred novo sezono, poleg treningov pa jih čakajo še golf, ogled slovenskih lepot in druge skupne aktivnosti. Kot so povedali nekateri igralci, so nad Slovenijo navdušeni.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Večinoma oblačno bo danes, že v naslednjih urah se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so še vedno na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Previdno in strpno tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Strpno še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Tudi na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Brda in Biča proti Primorski. Počasi gre še na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici oziroma naprej proti Kopru ter mimo Vrhnike proti Ljubljani. Pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
1: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

Osmrtnica. V 88. letu je umrla Anda Bernard z Blejske Dobrave. Svojci sporočajo, da se je v 88. letu poslovila draga Anda Bernard z Blejske Dobrave, upokojenka Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Jesenice. Žara bo jutri v soboto 22. avgusta od 9. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v soboto 22. avgusta ob 12. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Splošne bolnišnice Jesenice.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031-520-200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Letala Air Tractor so v gašenju požara na nedostopnem terenu nad Srednjim vrhom pri gozdu Martuljku med 7. in 17. avgustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalila s 582 tisoč litri vode, so sporočili z uprave za zaščito

0: in reševanje. Nad srednjim vrhom v občini Kranjska Gora je 7. avgusta izbruhnil gozdni požar, ki ga je najverjetneje povzročil udar strele. Ogenj je zajel približno 4 hektarje strmega in težko dostopnega terena, kar je onemogočalo pristop z gasilskimi vozili, zato je gašenje potekalo iz zraka s pomočjo letal Air Tractor in helikopterjev Slovenske vojske. Prvi dan so posadke namenskih letal za podporo gašenju odvrgle rekordno količino vode, in sicer v 67 odmetih kar 201 tisoč litrov. Amfibijski air traktori so vodo zajemali v Bohinjskem jezeru, kolesno različico pa so z vodo polnili na Brniku. Pri gašenju so pomagali tudi helikopteri Slovenske vojske, ki so vodo zajemali v jezeru Jasna in iz bazena pri srednjem vrhu. V petek čez dan je bilo na terenu tudi približno 40 gasilcev prostovoljnih gasilskih društev Kranjska Gora, Gozd Martulje, Gdovje, Mojstrana, Podkoren in Rateče Planica. Ti so delo nadaljevali tudi naslednji dan, četudi je požar po noči nekoliko omilil dež. Letala so drugi dan v 42 odmetih odvrgla dodatnih 126 tisoč litrov vode. Kazalo je, da je ogenj pogašen, vendar je pod zemljo še vedno tlelo in 10. avgusta na robu požarišča znova zagorelo. V gašenje so se vključile posadke 4 letal Air Tractor, ki so v 20 odmetih odvrgle 60 tisoč litrov vode. Gašenje so nadaljevale tudi dan zatem, ko so v 34 odmetih odvrgle 102 tisoč litrov vode. Gasilci so prekopali požarišče in prihodnje dni z brezpilotnim letalnikom s termovizijsko kamero nanj še naprej pazili. V nedeljo 16. avgusta pa je znova zagorelo. Tudi takrat so na pomoč poleteli air traktori in helikopteri Slovenske vojske. V nedeljo so letalske posadke opravile 21 odmetov s 63 tisoč litri vode, v ponedeljek pa še 10 s 30 tisoč litri vode ter končali gašenje iz zraka na tem območju.
1: Večinoma oblačno bo danes, že v naslednjih urah se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še vedno na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Previdno in strpno tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Strpno še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Tudi na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Brda in Biča proti Primorski. Počasi gre še na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici oziroma naprej proti Kopru ter mimo Vrhnike proti Ljubljani. Pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce Bled v obe smeri.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
5: Bet
4: in na
5: dabu. Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo danes popoldne in zvečer čaka novo nevihtno dogajanje, zato Agencija za okolje vso državo opozarja z oranžno stopnjo. Neurje lahko spremljajo strele, močni sunki vetra, nalivi in toča. Če ste na prostem, vremenoslovci svetujejo spremljanje radarske slike in pravočasen umik. Ob močnem dežju lahko hitro narastejo tudi hudourniki in manjše reke. Tudi Hrvaško, kjer dopustuje veliko Slovencev, je danes zajela vremenska sprememba. Za večji del države pa velja opozorilo pred neurji. Na območju reke je izdano oranžno opozorilo, drugod rumeno, zaradi močnega vetra ter možnosti nalivov in neviht. Slabo vreme povzroča težave še v pomorskem prometu. Prekinjene so nekatere trajektne in katamaranske povezave proti Rabu, Hvaru, Visu in drugim otokom. Luka Dončić pa danes v središču Ljubljane za navijače pripravlja posebno presenečenje. Med 17:30 bo na Tromostovju potekal dogodek, katerega vsebina za zdaj ostaja skrivnost. Ekipa poroča, da ga organizira podjetje 77X, povezano z Dončićem in njegovo fundacijo. Organizator obljublja nekaj posebnega in sporoča, da jih tudi dež ne bo ustavil.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Večjih posebnosti na cestah ni, so pa zastoji. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Tudi na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je kolona vozil dolga približno 3 km. Proti Kranjski gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Primorski. Potem pa še na Primorski avtocesti, od Ljubljane proti Vrhniki v smeri Kopra, tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Počasi gre še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. Sušenje in liofilizacija sta postopka konzerviranja hrane, s katerima zmanjšamo količino vlage v živilu in s tem podaljšamo njegovo obstojnost. Medtem ko je sušenje že dobro poznana metoda, ki se jo pogosto uporablja v domači kuhinji, je liofilizacija postala bolj komercialno poznana metoda v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Podrobneje po naslednji pesmi.

Poslušate današnji nasvet na Triglavu. Govorimo o konzerviranju živil s sušenjem. Sušenje je najstarejši način konzerviranja živil. Nekatera živila vsebujejo že sama po sebi manj vlage in so zato obstojnejša, naprimer žitarice in oreški. Pri živilih z večjim odstotkom vlage se mikroorganizmi in encimi lažje razmnožujejo in razvijajo, zato jih moramo sušiti ali na drug način vezati vodo, da dosežemo boljšo oziroma daljšo obstojnost. Živila sušimo navadno tako, da odstranimo vodo. Katerikoli način, s katerim zmanjšamo odstotek vode v živilu, je pravzaprav oblika sušenja. Živila lahko sušimo naravno, na zraku in soncu ali umetno s mehaničnimi sušilci. Kadar govorimo o odstranjevanju vode iz živila, lahko naredimo na več izrazov. Na soncu sušeno živilo je tisto, kjer je sonce odstranilo vso vodo, brez dovajanja toplote in brez kontrolirane temperature, relativne vlage in cirkulacije zraka. Dehidrirano živilo je tisto, ki smo ga sušili z umetno toploto pri kontrolirani temperaturi, relativni vlagi in cirkulaciji zraka. Zgoščeno živilo pa pomeni, da je bil del vode odstranjen iz tekočega živila. Konzerviranje je sicer glavni, ne pa edini razlog za uporabo sušenja v živilski industriji. Živila konzerviramo s sušenjem tudi zato, da zmanjšamo njihovo maso in obseg. Kakršenkoli postopek sušenja uporabljamo, pa moramo vedno poskrbeti, da toplota preide v živilo in iz živila odstrani vodo. Obeh zahtev ne moremo izpolniti samo z eno tehnološko operacijo.

Poslušate današnji nasvet na Triglavu, govorimo o konzerviranju živil s sušenjem. Sušenje na soncu je omejeno na dežele, ki imajo ugodno podnebje, ter na določene vrste sadja, naprimer rozine, slive, fige, marelice, breskve, jabolka in hruške. Pri sušenju z mehaničnimi sušilci pa vroč zrak spustimo med živila in kontroliramo predvsem vlago. Poseben način sušenja živil je tudi sušenje z zamrzovanjem oziroma liofilizacija. Pri dehidraciji moramo paziti na temperaturo, ki varira glede na vrsto živila in način sušenja, na relativno vlago zraka, ki tudi varira glede na vrsto živila in način sušenja, poleg tega pa tudi v času trajanja postopka. Paziti moramo tudi na hitrost zraka in na čas sušenja. Če ne pazimo na vse te dejavnike, lahko pride do pojava, ko se površina hitreje osuši in dobimo trd, rožen, nepropusten ovoj, ki preprečuje nadaljnje sušenje. Preden začnemo živila sušiti, jih moramo na to pripraviti. Tako na primer sadje in zelenjavo sortiramo po velikosti, zrelosti in kakovosti, nato jih operemo, olupimo, razkoščičimo, narežemo, zelenjavo predhodno tudi blanširamo. Pranje sadja in zelenjave odstrani mikroorganizme, ki izvirajo iz zemlje. Število mikroorganizmov na sadju in zelenjavi zmanjšamo tudi z lupljenjem. Pri sušenju sadja odstranimo iz plodov od 70-80% vode, ne da bi pri tem izgubili ali uničili druge sestavine. Pri sušenju na soncu izhlapi sadja le voda, druge sestavine ostanejo nespremenjene. Sušenje na soncu je sicer najcenejši način, vendar se v našem vlažnem in premalo sončnem podnebju sadje suši prepočasi in se zato med sušenjem rado pokvari. Zato sušijo sadje predvsem v ogrevanih prostorih, kjer pa je treba paziti, da prevelika vročina ne spremeni sladkorja in drugih sestavin v plodovih. Sušenjem odstranimo toliko vode, da se plodovi ne morejo pokvariti, obenem pa ohranijo naravno barvo in ne izgubijo sestavin, ki vplivajo na vonj, okus in sploh na dobro kakovost sadja. Pravilno posušeno sadje je še nekoliko voljno in prožno. Če je postopek sušenja pravilen in če so sušena živila ustrezno uskladiščena, se mikroorganizmi ne bodo razvijali. Bakterije ne rastejo pri manj kot 18-odstotni vlagi, kvasovke potrebujejo za rast vsaj 20%, plesni pa od 13-16% vlago.

Poslušate današnji nasvet na Triglavu. Spregovorimo še o sušenju živil z zamrzovanjem. Sušenje z zamrzovanjem oziroma liofilizacija se je začela že ob koncu 19. stoletja. Pomembna prelomnica za liofilizacijo pa je bila druga svetovna vojna, ko je bil postopek razvit kot komercialna tehnika, ki je omogočila, da sta krvna plazma in penicilin postala kemično stabilna in sposobna preživeti brez hlajenja. Ta princip se je prenesel tudi v živilsko industrijo. Iz predhodno zamrznjenega živila se voda v obliku ledu ekstrahira s sublimacijo, torej z neposrednim prehodom iz trdnega v plinsko stanje. Sublimacija se izvaja tako, da se zamrznjeno živilo izpostavi delovanju toplote ob ustreznem vakumu, kjer se ekstrakcija vode vrši na mestu. Tlak je nadzorovan s pomočjo parcialnega vakuma. Sublimacijo ledu ne pride do migracije topnih sestavin, kot so sladkorji, kisline, aminokisline, mineralne soli in podobno. Proti površini živila. Na ta način je izključen nastanek tvorbe trde površinske skorje oziroma kože, ki zavira proces dehidracije in običajno predstavlja mesto najintenzivnejših procesov razkroja. Z prehranskega stališča imajo liofilizirani izdelki določene prednosti pred živili, pridobljenimi z drugimi metodami dehidracije. V liofiliziranih živilih so v znatni meri ohranjene organoleptične lastnosti, torej tekstura, barva, okus in aroma. V teku sublimacije le določene prednosti pred živili, pridobljenimi z drugimi metodami dehidracije. V liofiliziranih živilih so v znatni meri ohranjene organoleptične lastnosti, torej tekstura, barva, okus in aroma. V teku sublimacije ledu so lahko hlapne sestavine, arome ne izgubijo v večji meri. Največja

0: predvsem količina preostale vode. Preden liofilizirano živilo uporabimo, mora vpiti naravno količino vode, da se sestavni deli celice ponovno vrnejo v svoje prvotno stanje. Meso in ribe rehidriramo z namakanjem v hladni vodi, sadje in zelenjavo pa lahko v vroči ali vreli vodi, vendar pri tem izgubimo vitamine. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
3: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi.

0: Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
4: Morgenhausen. Psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
7: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno, poletno.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Triglavu poslušate Gorenjski utrip. V občini Žirovnica je trenutno v teku kar nekaj investicij. Krajevna skupnost Planina pod Golico praznuje, kakšen bo slovesen program. Gorjanski otroci so sodelovali na mednarodnih igrah v Tajvanu. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori bodo nocoj nadaljevali filmske večere na dvorišču pod Lipo. Tokrat bo na ogled film Potovanje Regratove lučke. Gremo k podrobnostim. V občini Žirovnica je v teku kar nekaj investicij, župan Leopold Pogačar.
10: Je rekli, da je seveda poletje čas počitnic in počitka, vendar določene investicije, ki so se začele, seveda so v toku izvajanja, pa bi mogoče najprej upozoril, da nas v Došlovčah čaka ureditev in asfaltiranje novega avtobusnega postajališča. Gre za postajališče poleg vstopne točke za Finžgarjevo rojstno hišo. In sicer bi obvestil predvsem občanke in občane domačine, ki živijo v tem delu, da bo zaradi izvedbe del med 17. in 28. avgustom popolnoma zaprt priključek občinske ceste na regionalno cesto, tukaj poleg vstopne točke, kar pa seveda ne bo, upam, da prevelika ovira, kajti da se tudi na drugo stran skozi vas. Bi pa prosil seveda za razumevanje in pa upoštevanje prometne signalizacije. Bomo pa še enkrat tik pred izvedbo dali natančen podatek, koliko časa bo res nujno potrebno, da je ta priključek zaprt. Lahko povem, da se nadaljuje obnova upornega zidu in ceste v Mostah, da je res gre tukaj za precej zahtevna dela in zahteven projekt, tudi vrednost je seveda preko 1.400.000 evrov, zato imajo nekateri občutek, da mogoče dela trajajo nekoliko dlje, vendar sami procesi gradnje so takšni, ampak v začetku septembra bo zadeva dokončana, če ne bo šlo res kaj zelo, zelo narobe in ta odsek tudi spuščen v promet. Ravno tako pa potekajo dela tudi na obvoznici Vrba. Jaz si upam trditi, da sta obe naložbi pomembni. Ne nazadnje bo ena prispevala k večji varnosti pred, bom rekel, bodočimi možnostmi naraščanja završnice, če bi prišlo do kakšne ujme. Tudi prometna varnost na tem odseku se bo izboljšala. Za obvoznico Vrba se pa že seveda ve, da gre za izboljšanje dostopnosti prometne varnosti, predvsem pa razbremenitev prometa skozi vas Vrba. No, lahko tudi dam informacijo, da državni koncesionar Nivojko nadaljuje z urejanjem struge završnice v smeri gorvodno, to se pravi proti Zelenici. Zdaj, namen takšnih del je predvsem stabilizacija struge in brežin in pa seveda zmanjšanje erozije ter zagotavljanje boljše pretočnosti ob morebitnih visokih vodah. In seveda posledično se s tem zmanjšuje nevarnost nastanka zamašitev, spodjedanja brežin in lokalnega poplavljanja. Takšni ukrepi sicer v celoti popolnoma ne morejo preprečiti vseh posledic zaradi izrednih vremenskih dogodkov, pomenijo pa pomembno dodatno zaščito ljudi, cest, objektov in pa tudi druge infrastrukture in res sem zadovoljen, da je ministrstvo in direkcija držala besedo in da je po teh prvih sanacijah pred dvema tremi leti nadaljevala s to obnovo in jaz sem prepričan, da bo to res pomembna pridobitev. Zdaj v jeseni pa bomo postavili tudi dva nova podzemna ekološka otoka, tako kot vedno vsako leto postavimo ene, dva, tri, da bomo s časoma na območju celotne občine imeli tudi to, bom rekel, infrastrukturo bolje urejeno, kajti gre za večje volumne, manjši vpliv na okolje, manjši smrad, kajti ne nazadnje se seveda te velike vreče na teh otokih namestijo pod zemljo. No in enega bomo postavili na območju rekreacijskega parka Završnica, drugega pa v delu novega naselja v Žirovnici, in sicer v bližini cestnega prehoda čez železniško progo. Tudi tukaj je namen občanom približati možnost za ločeno zbiranje odpadkov in pa, kot sem že omenil, hkrati poskrbeti za bolj urejeno okolje.
9: Krajevna skupnost Planina pod Golico praznuje. Več o praznovanju jeseniški župan Peter Bohinec.
11: Prihaja seveda krajevni praznik Planine pod Golico z bogatim programom, in sicer v petek 21. avgusta ob 5. uri bo sveta maša za krajane v cerkvi svetega križa Planina pod Golico, ob 19. uri pa gasilska vaja, na naslovu pa Planina pod Golico 7. Nadaljujejo potem z krajevnim praznikom v soboto 22. avgusta ob 6. zvečer se začnejo kmečke igre, ob 19. uri pa pozdrav predsednice in zabava s skupino Prvi plan. Vse se bo pa dogajalo na prizorišču pod gasilskim domom Planina pod Golico, tako da vsi vabljeni, da se poklonimo Planini pod Golico v času njenega krajevnega praznika.
9: Naslednji pa bodo praznovali v krajevni skupnosti Sava.
11: Tudi krajevna skupnost Sava letos praznuje svoj krajevni praznik, ki je posvečen spominu na prvo omembno naselja Sava leta 1538. Tako bo v soboto, 12. septembra, seveda velja vabilo na prijetno druženje na pristavi. Ob 8.30 uri se bomo zbrali na kopališču na Ukovi in se odpravili na pohod do doma na pristavi. Ob 11. uri bo sledilo državno srečanje z igrami, glasbo in plesom, za dobro razpoloženje pa bo poskrbel Hajni Blagne. Za vse udeležence pa bo pripravljena tudi brezplačna malica. Organiziran bo tudi prevoz s kombijem, prijave pa sprejemamo na telefonski številki 031 494 060 pri Tanji Smokavc. Vabljeni, da se nam pridružite na pohodu in druženju ter da skupaj z nami praznujete krajevno skupnost Sava.
9: Gorjanski otroci so sodelovali na mednarodnih športnih igrah otrok v Tajvanu. Gorjanski župan Peter Torkar.
12: Celi smo tudi vrnitve naših mladih športnikov, namreč kar 7 jih je bilo iz osnovne šole Gorje, ki so predstavljali v Tajvanu občino Gorje in pa Slovenijo. Njihovi nastopi in rezultati so dokaz, da imamo v naši občini izjemno aktivne in uspešne mlade športnike. Vsem športnicam in športnikom čestitam za trud, pogum in športni duh. Ni pa šlo samo za športno dejstvovanje. V Tajvanu so preživeli kar 14 dni v spremstvu učiteljic in učiteljev, tako da so doživeli poleg športa še kaj drugega in odnesli so izjemno veliko lepih življenjskih izkušenj.
9: V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori nocoj nadaljujejo filmske večere Pod lipo. Program prinaša izbor sodobnih slovenskih in tujih filmov za vse generacije. Od intimnih dokumentarnih zgodb do veličastnih animacij, ki odpirajo različne poglede na družbo, skupnost in tudi posameznika. Danes ob 19. uri bo projekcija filma Potovanje Regratove lučke. Nekje med računalniško animacijo, makrofotografijo in posnetki v časovnih presledkih se občinstvu razkriva nežna pripoved o svetu po koncu sveta. Pred projekcijo bodo zbrani lahko odkrivali čarovnije narave z zeliščarko Franjo Krevzel.
13: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
0: Promet na Radiu Triglav. 0880-22-55.
13: Večjih posebnosti na cestah ni, so pa zastoji. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Tudi na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga približno 3 km, proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Primorski. Potem pa še na Primorski avtocesti, od Ljubljane proti Vrhniki v smeri Kopra, tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Počasi gre še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
14: Pet Fever Radovljica.
15: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
14: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
15: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
3: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomurski sejem.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo je včeraj zajelo neurje, ki je bilo usodno za 46-letnega moškega pri Žalcu. Strela je udarila vanj in v še enega moškega, ki pa je bil lažje poškodovan. Gasilci so med tem posredovali pri več 10 dogodkih, med drugim pri požarih po udarih strel. No, danes popovdne sledi nova nevihtna linija, Agencija za okolje pa je za vso državo izdala oranžno opozorilo. Medtem se dogaja nekaj, kar bi lahko pomembno vplivalo na vreme po vsem svetu. Britanski vremenoslovci napovedujejo izjemno močan El Niño, morda najmočnejši v zadnjem stoletju. Pojav pomeni nenavadno segrevanje površine Tihega oceana in lahko vpliva na vzorce padavin, suše in temperature po svetu. El Niño lahko tako prinese več vročinskih valov, suš in močnih neurij, ponekod pa tudi nenavadno veliko dežja in poplav. Zaradi tega lahko vpliva tudi na pridelavo hrane, na cene hrane in tudi na oskrbo z vodo. Pa še v italijansko mesto Como, kjer pa je župana zbil kolesar. Zdaj želi župan kolesarjenje prepovedati v celotnem starem mestnem jedru. Alessandro Rapinese je po junijski nesreči predlagal prepoved za klasična in električna kolesa na območju približno 30 ulic. Kolesari bi morali se stopiti in nadaljevati peš. Zdaj se je usul plaz kritik. Meščani pravijo, da zaradi enega nevarnega kolesarja ne more kaznovati vseh in da bi se moral lotiti posameznikov, ki vozijo nevarno.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
0: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
2: Ja, seveda, prvi z vami na cestah. Trenutno imamo zastoje na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, potem na Ljubljanski, zahodni in pa južni obvoznici od Kosesi in centra proti Primorski, ter na Primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Danosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji pa so tudi na regionalnih cestah, med drugim na Ljubljana Brezovice ter Lesse Bled.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
2: Lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, spet sem z vami, David Logar. Upam, da imate en tak prijeten petek. Dok malo pa bomo govorili o prvem šolskem dnevu, bolj natančno o tem, kako pomaga družinam, ki si težko privoščijo šolske potrebščine za svoje otroke. Tako da ja, o tem zelo kmalo, zdaj pa je ena odlična. Tukaj so White Snake in njihova Is This Love. Tako da, ja, kar prepuste se teli ljubezenski.

John Sekada in njegova Just Another Day v Gorenjskem popoldnevu. Je upam, da imate danes en prijeten dan, no petek pa je tukaj in to je tudi en tak razlog za slavje. Naslednja pesma prihaja, pesem s poročilom, ki govori o tem, kako se mogoče včasih vsi izmed nas počutimo, da nismo dovolj. Ampak, a veste kaj? Smo dovolj. In to dokazuje ta pesem, ki je leta 2026 postala prav Grammy, ki je dobila Grammyja za Best Pop Solo Performance. Tako da ja, pesem Messi in Lola Young sta dokazali, da mogoče tudi, če se počutiš, da nisi dovolj, si dovolj ali pa mogoče še veliko več. Tako da, tukaj je Lola Young in njena Messi. Kar uživite.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh, pika si.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V infocenter Triglavska roža na Bledu se s septembrom vračajo tako imenovani sredini večeri. Najprej bo na sporedu predavanje Netopirji, živali, ki letajo z rokami in gledajo z ušesi. Potem pa še ogled dokumentarnega filma Drežniška koza in njeni ljudje. Več o sredinih večerih v infocentru Triglavska roža Bled, Špela Ankele, vodja infocentra.
2: S koncem poletja se vračajo v Triglavsko rožo Bled sredini večeri. Ti so kot do zdaj, bodo tudi letos ob sredah ob 19. uri. In sicer imamo septembra kar pestro. Začelo se bo že 2. septembra s predavanjem naše sodelovke, biologinje Alenke Petrinjak. Predavala bo o netopirjih, živalih, ki letajo z rokami in gledajo z ušesi. Že teden kasneje, 9. septembra, prav tako ob 19. uri, bo predavanje oziroma brezplačno predvajanje filma Drežniška koza in njeni ljudje. Po predavanju pa bo sledil še pogovor s strokovnjakom za genetiko Simonom Horvatom, ki je scenarist filma, rejec te edine avtohtone slovenske pasme koze, ki izvira iz julijskih

0: Čihalj in on je tudi profesor na biotehniški fakulteti. Potem pa je še proti koncu septembra 23. v sredo prav tako ob 19. uri odprtje razstave Gornjesavskega muzeja Jesenice. Razstava ima naslov Oglje, črna moč Fužin. Predstavila pa nam jo bo njena avtorica Špela Smolej Milat, ki je kustodinja za etnologijo Gornjesavskega muzeja Jesenice.
1: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dalje.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, potem na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti prepredorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj dolg približno 4 km. Drugače pa vozite previdno, če pa opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Latino, potem pa še Gypsy Kings in njihova Volare. Tako da, uživite.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Abba in njihova, thank you for the music, ja, Abba, hvala za vašo glasbo, res je izjemna. No, do začetka novega šolskega leta pa je sam še en dober teden in za marsikatero družino to pomeni kar precej velik strošek. Ja, rabimo torbe, zvezke, copati in vse drugo, kar seveda otroci za šolo potrebujejo. Ja, pri zvezi Anita Ogulin se to tudi letos pripravljajo akcijo Srčnost. No, z nami pa je Monika Jerjavec, Bizjak iz zveze Anite Ogulin. Monika, šola je že zelo blizu. Kako pa lahko ljudje pomagajo in kaj v okviru akcije Srčnost seveda tudi zbirate?
1: To poletje, zopet v spomin na našo Anito, smo organizirali akcijo Srčnosti, zbiranje hrane, zbiranje vseh pripomočkov za osebno higieno, za dom, šolske potrebščine, da lahko načeloma vsem družinam omogočimo nek varen, stabilen začetek novega šolskega leta. In tukaj se mi tudi zdi lahko to ena taka priložnost, da starši svojim zgledom otrokom prikažejo, da je potrebna skrb za druge. Da je pomembno videti, da pa mogoče kakšen otrok si pa ne more sam izbrati, kakšno torbo bo imel, kakšne zvezke bo imel. In namesto, da si izbere, ne vem, zvezke z logotipom znanih fuzbalerjev, ki tudi veliko stanejo, ne, mogoče spodbudimo, kaj pa če bi letos del tega, ti si izbereš, ne vem, zvezke z nekim drugim motivom, del teh sredstev pa nameniva za družine in za otroke, ki si pa tega ne morejo privoščiti. In iz tega ven načeloma potem izhajajo naše akcije, tudi zato, da damo priložnost ljudem, ki imajo to možnost izbire, naučiti otroke, da vsi pa te izbire nimajo.
0: No, kje pa in kako pa lahko darujemo?
1: Donacije so možne preko SMS-a na Anita 5 ali Anita 10 na 1919 ali pa tudi z nakazilom. Obrazce najdejo na naši spletni strani Zveza Anita Ogulin.
0: No, tako da dejmo pomagati, da bodo lahko vsi otroci v šolo šli z nasmehom na obrazu.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
7: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegulan. Agencija za okolje je zaradi današnjih neviht za Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Popoldne in zvečer so možni močni nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevno tudi toča. Nevihtna linija naj bi okoli 4 popoldne dosegla Istro in nato prešla večji del države. Arso kampiste in vse na prostem poziva naj spremljajo opozorila in se pred neurjem še pravočasno umaknejo. Robert Golob medtem zahteva sklic sveta za nacionalno varnost zaradi informacij o domnevnem vohunjenju ter morebitnem vpletanju Rusije in Izraela v dogajanje v Sloveniji. Golob želi, da pristojne službe informacije predstavijo na ustreznem mestu. Sklic sveta je sicer v rokah premijeja Janše, ki pa se na zahtevo za zdaj še ni uradno odzval. Neuradno pa naj bi razmišljal o ožjem sekretarijatu sveta brez opozicije. Še v Grčijo, kjer pa se je pojavila precej nenavadna ideja, evidenca problematičnih turistov. Vanjo bi lahko ponudniki nastanitev upisovali goste, ki so dokazano povzročili škodo, odšli brez plačila ali pa grozili lastnikom. Je pa ideja že sprožila burno razpravo, predvsem zaradi vprašanja, kdo bo preveril, ali je bil gost res neznosen, ali pa se je samo upravičeno pritožil nad umazano sobo in pokvarjeno klimo. Če bi takšen seznam kdaj zares zaživel, bi torej moral biti namenjen le resnim in dokazljivim kršitvam, ne pa kaznovanju gostov, ki si upajo izraziti svoje nezadovoljstvo.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Na cestah pa trenutno zelo živahno, nesrečo imamo na cesti Črnuče-Tomačevo med Dunajsko in Brničevo ulico proti Ljubljani, kjer je seveda oviran promet. Zastoje pa imamo na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je zastoj dolg približno 4 km, potem na Gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana-Šmarje v obe smeri, potem na Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski ter na Primorski avtocesti Ljubljana proti Kopru, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, potem pa med Nanosom in Postojno proti Ljubljani.
0: Pozdrav v popovdne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
1: Ja, in lep pozdrav, ja, danes je petek, ampak ponedeljek pa bo tudi zelo kmalu tukaj. No, kmalu bomo govorili o pozitivnem ponedeljku, ne takom ponedeljku, kot ga vsi poznamo, ti smo lenmo in pa malo ne takmu prijetnemu, tako da ja, pozitivni ponedeljek kmalu prihaja, zdaj pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom 7 seconds, tako da uživite pa kar malo del, kot kar pa 7 sekund.

0: Društvo mrtvih pesnikov in njihova, ti si vse, no zdaj pa gremo v ponedeljek, ampak to ni navadni ponedeljek, ampak pozitivni ponedeljek. Ja, ker vse veste, malo pozitive nikoli ne manjka, no razen takrat, ko smo pozitivni na kakšno bolezen, ampak to ni zdele. Zdaj govorimo o pozitivnem ponedeljku. To pomeni ponedeljku, ko vas pokličemo in vprašamo, zakaj je lahko vaš ponedeljek pozitiven. No in takole smo poklicali že kar nekaj naših ponedeljkovih nagrajencev.
1: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan.
2: Odštevamo do dopusta ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
3: Ne, sem pa pensioner.
2: Okej, pa razumem, da je čudovito.
3: Je se tako je treba.
4: Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
1: Ja, zaradi tega, ker je nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne? Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
0: Ja, vsak ponedeljek vas pokličemo in prašamo, zakaj je lahko vaš ponedeljek pozitiven in tudi ta ponedeljek bo tako, odkud nas kar lahko pokličete na našo brezplačno številko 030 200 120, no mislim pokličete, pošljite nam SMS, zakaj je lahko vaš ponedeljek pozitiven, pa bodite kar hitri, ker se veste, kaj pravijo, čas je denar. No mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom She's like the wind, tako da uživite v teli res, res prelepi.

Z nami so bili Plavi orkester, upam, da imate danes en tak prijeten in pa miren dan, no vikend pa je tukaj, tako da upam, da imate res prijeten in lep vikend. No, naslednja pa prihaja tale, to pa je pesem Iz otoka z enim zelo, zelo slavnim bendom. Pa probajte ugant, kateri so.

0: Ja, znaj bodo eni in edini The Beatles in njihova All You Need Is Love, tako da, če hočeš zvedeti, a res rabimo sam ljubezen, potem ostanite še malo z nami.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na

0: Novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Letala Air Tractor so v gašenju požara na nedostopnem terenu nad Srednjim vrhom pri gozdu Martuljku med 7. in 17. avgustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalila s 582 tisoč litri vode, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Nad Srednjim vrhom v občini Kranjska Gora je 7. avgusta izbruhnil gozdni požar, ki ga je najverjetneje povzročil udar strele. Ogenj je zajel približno 4 hektarje strmega in težko dostopnega terena, kar je onemogočalo pristop z gasilskimi vozili, zato je gašenje potekalo iz zraka s pomočjo letal Air Tractor in helikopterjev Slovenske vojske. Prvi dan so posadke namenskih letal za podporo gašenju odvrgle rekordno količino vode, in sicer v 67 odmetih kar 201 tisoč litrov. Amfibijski Air Tractorji so vodo zajemali v Bohinjskem jezeru, kolesno različico pa so z vodo polnili na Brniku. Pri gašenju so pomagali tudi helikopteri Slovenske vojske, ki so vodo zajemali v jezeru Jasna in iz bazena pri Srednjem vrhu. Letala so drugi dan v 42 odmetih odvrgla dodatnih 126 tisoč litrov vode. Kazalo je, da je ogenj pogašen, vendar je pod zemljo še vedno tlelo in 10. avgusta na robu požarišča znova zagorelo. V gašenje so se vključile posadke 4 letal Air Tractor, ki so v 20 odmetih odvrgle 60 tisoč litrov vode. Gašenje so nadaljevale tudi dan zatem, ko so v 34 odmetih odvrgle 102 tisoč litrov vode. Gasilci so prekopali požarišče in prihodnje dni z brezpilotnim letalnikom s termovizijsko kamero nanj še naprej pazili. V nedeljo, 16. avgusta, pa je znova

0: zagorelo. Tudi takrat so na pomoč poleteli air traktori in helikopteri slovenske vojske. V nedeljo so letalske posadke opravile 21 odmetov s 63 tisoč litri vode. V ponedeljek pa še 10 s 30 tisoč litri vode ter končali gašenje iz zraka na tem območju.
1: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Sveže, hitro, prometno.
4: Zastoj imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 4 km, potem pa na gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana-Šmarje v obe smeri, na ljubljanski zahodni in seveda tudi južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski, potem pa tudi na primorski avtocesti Ljubljana-Vrhnika proti Kopru na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Če pa slučajno paste kaj novega, pa še vedno obstaja naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa srečno in seveda mirno in varno na cestah.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Vanessa Paradise in Gorenjsko popoldne, ja, upam, da bo danes en tak prijeten dan in da tudi boste imeli tak res prijeten pa miren vikend. No in pa nadaljujemo z eno tako, kar odlično bi lahko rekel iz Slovenije, bila je napisana za film Poletje v školki. Ja, z nami bodo Black and White in njihova prisluhni školki, to pomeni pesem iz leta 1985. V filmu pa glasbo kar izvaja ta skupina Black and White, zgodba pa spremlja Tomaža in njegov poletje ter spomine, kako je poslušal to šumenje v školki. Tako da zdaj, so vse tiste, ki imate rade šumenje v školki, prihajajo Black and White in njihova Poletje v školki. Uživite.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Še zmer delaš iste finančne napake.
7: Pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
9: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
10: To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: srce.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Slovenija zaradi novih popodanskih neviht pod oranžnim opozorilom. Možni so močan veter, dolgotrajnejši nalivi in ponekod toča. Po noči so gasilci posredovali ob 71 dogodkih, predvsem zaradi zalitih kleti, odkritih streh in podrtih dreves. V Mali Pirišici je strela udarila v moška pod drevesom. Eden je umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Glavna ljubljanska avtobusna postaja se bo v ponedeljek preselila ob Masarykovo cesto. Vozni redi in številke peronov bodo ostali enaki, potnikom pa bodo pri iskanju odhodov pomagali usmerjevalci. Začasna postaja bo tam do dokončanja nove ob Vilharjevi. V Monaku so predstavili ekipe pred jutrišnjim začetkom kolesarske dirke po Španiji. Tadej Pogačar želi osvojiti še edino tritedensko dirko, na kateri mu manjka skupna zmaga. Nastopil bo tudi Primož Roglič, ki po nedavni nesreči še ne ve, v kakšni formi je.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe, temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
0: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, potem na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmarje v obe smeri, potem pa tudi na Ljubljanski, Zahodni in pa Južni obvoznici od Kosez in Centra proti Primorski. Zastoj imamo tudi na Primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Pa ste slučajno kje na regionalnih cestah, pa imamo zastoje na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan ter Lesce-Bled v obe smeri.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Ja, še vedno sem z vami, no kmalu pa bomo govorili o feratah in bolj natančno o eni ferati, ki se je ravno kar odprla v gozdu Martuljko, tako da če ste ljubitelji malbritanskega adrenalinskega pohajkovanja po gorah, potem bo ta tema lih prava za vas, da mi pa nadaljujemo z eno res odlično. Tukaj je Tina Turner in njena Private Dancer.

Robbie Williams je prepeval, zna tole res, bomo lahko rekli, kar tako deževno ali pa nevihtno petkovo popovdne. No, zdaj pa, če za vikend že gledate večkam pred hribom, pa imamo dobro novico iz gosta Martuljka. Ja, ferata Hvadnik je spet odprta. Ja, zaprlo so jo zaradi poškodbe več nosilcev jeklenice, po sanaciji pa je zdaj ponovno na voljo, tako da, če želite iti malo v hribe, je to odlična novica, ampak ne še tok zelo hiter, ker vreme pa ima mehen drugačne načrte. No, v tem pa zelo kmalu, še prej pa ena odlična, z nami je Dino Marilyn. Tako da, kar uživ.

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Obnova oziroma gradnja novega podnebnega observatorija na Kredarici, ki se je začela lani spomladi, je v polnem teku. Zaradi nepredvidenih gradbenih del se je nekoliko podražila. Na Agenciji za okolje tudi ocenjujejo, da verjetno še ne bo končana do konca letošnjega leta. Prenova bo prinesla nadgradnjo spremljanja podatkov in boljše delovne pogoje. Konec lanskega maja so na Kredarici s položitvijo temeljnega kamna slovesno obeležili začetek prenove podnebnega observatorija, ki je deloval v prizidku k tamkajšnjemu Triglavskemu domu. Dober mesec dni pozneje je bil ta prizidek porušen, začela se je gradnja novega. Za izvedbo del je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Eltim. V letošnji gradbeni sezoni so končali betonska gradbena dela, namestili jekleno strešno konstrukcijo, izdelali ostrešje in že začeli polagati končne kritine. Poleg tega so bili izvedeni suhomontažna dela, nekaj strojnih in električnih inštalacij, vgrajena so bila okna. Do konca obnove bo treba dokončati streho, izvesti obrtniška dela in namestiti vso strojno opremo za nemoteno obratovanje observatorija. Vrednost pogodbe se je od začetka gradnje zaradi več nepredvidenih gradbenih del povečala za 15%, tako zdaj znaša 2,2 milijona evrov. Projekt sofinancirata država in Evropska unija iz kohezijskega sklada, lastna sredstva prispeva tudi ARSO. V času gradnje delo meteorologov poteka nemoteno v prostorih planinskega doma, kjer ARSO najema prostor za delo in bivanje. Z obnovo podnebnega observatorija na Kredarici bo

0: ARSO poskrbel za nadaljevanje zbiranja meteoroloških in drugih okoljskih podatkov, načrtujejo pa tudi uvedbo več novih meritev.
1: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe, temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski, ter na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Vesna Pisarovič, potem pa še Joe Cocker in njegova Summer in the City. Tako da uživite.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ni Kremen in njegova I Promised Myself v gorenskem popoldnevu. Ja, danes imamo tako res deževno, pa bi rekel kar malo neprijetno vreme, ampak kakšna pa bo napoved za tale vikend, no to nam bo popovedal dežurni progonist in meteorolog Urban Žagar.
1: Bo verjetno največ padavin v alpskem svetu, tako da takrat bodo kakšni obiski gora manj možni oziroma jih odsvetujemo, vsaj za enkrat tako kaže, seveda je potrebno napovedi potem spremljati še sproti. No in potem nekako v noči na soboto nas bo spet prešla ali pa nekje med petkom in soboto znova prešla ta hladna fronta, ki bo potem prehodno verjetno stabilizirala ozračje nekako v soboto, ampak to še ne pomeni, da pa ne bo kakšnih posameznih ploh, tako da ja, nekako ni najbolj ugodna napoved ob tem koncu tedna, je pa res, da verjetno ravno v soboto in nedeljo bo najmanj padavin, ampak povsem suho verjetno ne, potem pa spet pričakujemo padavine verjetno od ponedeljka naprej.
0: Tako da ja, mogoče ta vikend ne bo ravno najboljši za v gore, ampak zato pa ste lahko doma s tistimi, ki vam veliko pomenijo.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Agencija za okolje je zaradi popodanskih in večernih neurij izdala oranžno opozorilo. Tistim, ki kampirajo, pa tudi drugim, ki so morda aktivni nekje na prostem, svetujejo spremljanje radarske slike, saj so možni močni nalivi, sunki vetra, strele in toča. V Sloveniji je letos občutno več prijavljenih primerov limske borelioze. Nacionalni inštitut za javno zdravje jih je do 9. avgusta zabeležil dobrih 4500 oziroma 61% več kot v enakem obdobju lani. Del povečanja je lahko posledica boljšega elektronskega prijavljanja primerov, strokovnjaki pa še nimajo dokazov, da bi bilo več klopov okuženih, kot možen razlog pa omenjajo njihovo daljšo dejavnost in večjo izpostavljenost ljudi. Južni Peru je stresel močan potres, po prvih poročilih sta bile poškodovani najmanj dve osebi, poškodovanih je tudi več deset hiš, nekaj zdravstvenih ustanov in šola. Različni viri navajajo različne ocene magnitude, nevarnosti cunamija pa oblasti niso zaznale. Iz Tihega oceana pa prihaja zgodba o uspešnem reševanju. Mehiška mornarica je našla dva ribiča, ki sta po nesreči pet dni preživela na plavajoči hladilni skrinji.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe, temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Črnuče-Tomačevo med Dunajsko in Brnčičevo ulico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je pred predorom Mali vrh, proti Dolenjski zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj. Previdno.
3: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
4: Dober dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dober dan.
5: Dober dan.
4: No, začniva z napovedjo drugega festivala ponovne uporabe.
5: Že kar nekajkrat sem omenil, da bo festival ponovne uporabe očitno na Bledu postal kar tradicionalen, kajti prvi festival lansko leto je postal najboljši okoljski trajnostni projekt v Sloveniji. In tudi tokrat bo dogodek v znamenju ustvarjalnosti, izmenjave oblačil in tudi obutve, popravil, ponovne uporabe in pa dobrih idej za bolj trajnosten vsak dan. Festival ponovne uporabe bo v Zdraviškem parku, zdaj le to nedeljo, 23.8. Vse skupaj bo potekalo med 10. in pa 18. uro. Bo pa, kot rečeno, ogromno programa, ne bom vsega zdaj našteval, lahko povem, da bo od hrane do oblek, do čiščenja morda vaših superk in na drugi strani se bo tudi kakšna obleka lahko popravila. No, obleka, ki jo bom pa sam prispeval, pa je povsem nova, črna elegantna obleka in sicer jo bom brez da bi kakšno drugo vzel, samo prispeval za to, da bo lahko nekdo odšel z njo. Je nekoliko premajhna postala meni v času županovanja. Predolgo sem jo varčeval, tako kot verjamem, da tudi drugi kaj varčujejo v svojih omarah in na koncu se zgodi, da ni več uporabna za tega, ki je pač njen lastnik. Zato bi bilo res škoda, da bi vse to vrgli stran, kajti nekomu lahko še zelo koristi. Bo torej bolšjak, servisni kotiček, ustvarjalne delavnice, avenija bledskih okusov, pa del projekta tudi odreši tekstil. Skratka, vse to, ki je drugi kot na naši na Bledu v Zdraviškem parku in sicer v organizaciji občine Bled, infrastrukture Bled in pa društva Ekologi brez meja. Torej, to nedeljo, dobrodošli v naš Zdraviški park. Od 10. do 18. ure se bo dogajalo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. Spregovoriva o zaključku projekta Od gibanja do zavesljaja.
1: Ja, na Bledu se ogromno stvari, lahko rečem, dogaja tudi za občane, mogoče nekateri, predvsem v teh dneh, ko je nekoliko več gužve tudi na cestah, govorijo v smeri, se je itak, ko se delate samo za turizem, lahko rečem, da skoraj vse, kar bova danes govorila, je za občanke in občane, ravno tako tudi projekt Od gibanja do zavesljaja, ki je potekal v prenovljeni Mali Zaki. Organizacijo sta prevzela Medgeneracijski center Bled in pa Veslaški klub Bled. Leto dni sta izvajala program. V bistvu je to nek program z veslaško doživetje z olimpijci, namenjen seniorjem. Spodbujal pa je aktiven življenjski slog, gibanje in pa seveda druženje, kajti dvakrat tedensko so se udeleženci srečevali na vadbi, ki jih je na koncu pripeljala vse do veslanja po našem Blejskem jezeru. Seveda to ni tako enostavno, v tistih ozkih čovnih programov se vključeval torej vaje za ravnotežje, za seveda, ker to so ključni dejavnik preprečevanja poškodb, pa vadbo na veslaških simulatorjih za krepitev srčno-žilnega sistema, vaje za moč in pa še marsikaj drugega. Hvala lepa vsem, ki so sodelovali pri tem projektu in jaz verjamem, da bomo podprli še kakšen podoben projekt, kajti druženje tistih, ki so se za to odločili, je bilo menda res fenomenalno.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. Nas pregovoriva o lutkah na gradu, tudi to poletje so razveseljevale najmlajše, ena predstava je še ostala.
1: Tako je, 27. avgusta bo še posebej zabavno, kajti letošnji grajski abonma bo na Bledu zaključen s predstavo Repki. Pripravljajo jo Rok Trkaj in pa Igor Saksida v sodelovanju s plesno šolo Artifex in v Grajskem parku bo torej kot rečeno na sporedu 27. avgusta. Zdaj ne bom preveč o vsebini, kajti če človek pove vsebino predstave, se potem lahko zgodi, da ni tako zanimiva, ampak zagotovo bo tole neka otroška poezija, ki se bo povezovala z repom, kajti zraven je tudi kot rečeno Trkaj in brez repa ne bo šlo. Bo pa zadeva kar trajala 65 minut, pa bo kdo rekel morda predolgo za otroke, nikakor ne, kajti vse skupaj je tako živahno in tako pestro, da bodo otroci z lahkoto zdržali. Fino je, če so stari vsaj 4 leta ali seveda več in predstava se bo začela, kot rečeno, 27. avgusta ob 19. uri. Po predstavi pa kratka aktivnost, vsebinsko tudi povezana s predstavo. Torej, v primeru slabega vremena naj povem, da bo predstava izvedena v Bledski festivalni dvorani, vsekakor pa bo v vsakem primeru v lepem vremenu ali pa manj lepem zagotovo zanimivo. Dobrodošli torej še na zadnjo predstavo za otroke v okviru Lutk na Bledu. Kot rečeno, zanimivo bo.
0: No, če kar ostaneva pri kulturi, preselila se bova sicer na filmska platna in v september, tri predstave se obetajo v okviru Kina Bled.
1: Ja, res je. September je praktično pred vrati in tri predstave bodo na voljo in sicer projekcija filma Franc v soboto 19. septembra. To gre za portret znamenitega Franca Kafke, potem pa Kojot proti sistemu v soboto 26. septembra. Gre za en hibrid igranega ter animiranega filma in pa potem še Žejtune v soboto 26. septembra. Pravijo, da je to neponovljiv film prežet z malteško ljudsko glasbo. Skratka, vsi tri različni, zagotovo zanimivi. Za vse, ki pa bi radi več zvedeli v teh programih, pa tudi na spletnih straneh občine Bled.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Haresem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. Še dober teden nas loči od začetka novega šolskega leta. Otroci se bodo s tem vrnili v šolske klopi in pa tudi na šolske poti. Morda kakšno priporočilo tako otrokom kot staršem, tudi vsem ostalim občankam in občanom pred začetkom šolskega leta, da bo prometna varnost v teh prvih dneh boljša?
1: Zagotovo bo koristen kakšen pogovor v družinskem krogu, predvsem v smislu varnosti, dostopa do šole, po drugi strani pa tudi do samega obnašanja v šoli oziroma nekaj pogovorov o tem, kaj je prav in kaj ne, kaj je dopustno in kaj ne, zagotovo ne bo škodilo. Če se osredotočim malo na promet, je fino, da tisti otroci, ki že hodijo sami v šolo peš, da nekako imajo morda kakšno navodilo strani staršev, kje je naj prečka cesto, kako naj gre, kaj je tisto, kar je lahko nevarno na določeni relaciji. Po drugi strani pa, kar se tiče samega dogajanja v šoli, vemo, da so mladi razigrani in po svoje seveda prav je tako, vendar po drugi strani ta razigranost morda lahko pripelje do tega, da je kakšen otrok, ki je malo bolj zadržan, izključen, zato nekako polagam na srce neko besedo, ki smo jo včasih večkrat izrekli, to je tovarištvo, da se otroci naučijo biti nekako dobri tudi od tistih, ki se morda takoj ne vključijo v samo družbo, da jim pomagajo, predvsem pa, da jih ne izločijo, da jih ne maltratirajo in da, če kdorkoli kaj takšnega opazi, da se takoj javi pristojnim, kajti jaz menim, da če se nekdo v neki družbi slabo počuti, mu ta to slabo otroštvo lahko zaznamuje praktično celo življenje. Zato pogovor in še enkrat pogovor in spremljanje svojega otroka skozi celo šolsko leto. Želim pa vsem skupaj, bom rekel, varen vstop v šolo in pa seveda čim bolj uspešno šolsko leto, čim več doživeti in pa čim več usrkanega znanja.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, za konec pa še v slovesu velike dame slovenske igre, gledališč filmskih platan in pa častne občanke občine Bled Milene Zupančič.
1: Ja, sreda je bila seveda težka za marsikoga, kajti poslovili smo se na zadnji poti od naše častne občanke, predvsem pa velike umetnice in dame, ki je bila zaljubljena v bohinjsko belo, torej od gospe Milene Zupančič. Lahko rečem, da se je zbralo kar precej ljudi, glede na to, da je bilo res hudo vroče, da so ljudje še vedno na dopustih in da, bom rekel, še so v drugih koncih, ne samo Slovenije, ampak tudi sveta. In več sto udeležencev tega pogreba se je dostojno poslovilo od naše velike umetnice, ki je praktično svoje življenje v kompletu preživela na bohinjski beli, ki je že pri svojih 4 letih nekako kazala na to, da bo igralka, kajti nastopala je doma na domači široki okenski polici, domači njeni so morali biti v vlogi gledalcev. Sedaj pravi odr pa je začutila prvič nekako pri njenih 9-10 letih, ko je v mladinskem domu, to je sedanjem domu krajanov, stopila na pravi domači široki okenski polici, domači njeni so morali biti v vlogi gledalcev. Sedaj pravi odr pa je začutila prvič nekako pri njenih 9-10 letih, ko je v mladinskem domu, to je sedanjem domu krajanov, stopila na prave odrske deske s prvo predstavo. Seveda to ni bila sem tudi zadnja predstava.

0: izkoristila je to. Po eni strani je imela seveda priložnosti, po drugi strani pa je bila izredno delavna, tudi velik talent in spoštovana gospa Milena Zupančič je pustila velik pečat. Občina Bled je pred leti to nagradila z častnim občanstvom. Vsekakor pa lahko rečem, da sem vesel, da smo to izpeljali še v času njenega življenja, kajti ko smo že komu podelili častno občanstvo, kasneje si takrat vedno mislim, le zakaj je treba na to toliko čakati. Seveda vsem domačim želujočim in vsem iz njene, bom rekel, kar igralske družine, tudi po tej poti iskreno in globoko sožalje, vsem pa, ki so pomagali pri tem, da smo v nekaj dneh zorganizirali vse tako, kot je moralo biti na dan pogreba, pa se seveda zahvaljujem, poleg seveda milenijim domačim, tudi pogrebni službi JEKO, infrastrukturi Bled, vozniku našega Tinčka, ki je prevažal seveda vse tiste, ki so parkirali nekoliko stran od samega dogajanja, pa našemu medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, članom prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bela in pa seveda vsem ostalim neimenovanim protokolu in pa tistim, ki so kakorkoli pripomogli, da je bilo slovo takšno, kot je bilo, dostojno in z globokim spoštovanjem.
1: Poslušali ste razgled po občini Bled z županom Antonom Mežanom, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si

Osmrtnica. V 88. letu je umrla Anda Bernard z Blejske Dobrave. Svojci sporočajo, da se je v 88. letu poslovila draga Anda Bernard z Blejske Dobrave, upokojenka Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Jesenice. Žara bo jutri v soboto 22. avgusta od 9. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v soboto 22. avgusta ob 12. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist splošne bolnišnice Jesenice.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Literarni utrinek.
1: V literarnem utrinku se bomo danes spominjali angleške pisateljice kriminalk Agathe Christie. Napisala je več kot 80 romanov in dram, ki so prevedeni v skoraj 50 jezikov. V njih pogosto nastopajo njeni slavni detektivski liki in belgijski detektiv Hercule Poirot in dama z angleškega podeželja, ki v prostem času rešuje zapletene zločine gospodična Marple. Agatha Christie je svoj dopust večkrat preživela tudi v Bohinju. Nekoč je na vprašanje, zakaj se nobena njena zgodba ne dogaja v Bohinju, dejala, da ni hotela z umorom umazati tako lepega kraja. Njen najbolj znan roman je nedvomno Umor na Orient Expressu, tudi po zaslugi več filmskih uprizoritev. Prisluhnite odlomku. Saj ne morejo biti vsi upleteni. In takrat, gospoda, sem vse razumel. Vsi ste upleteni. Vse sem gledal kot dovršen mozaik, kjer vsakdo igra določeno vlogo. Vse je bilo prirejeno tako, da bo pričevanje enega ali več oseb vedno osvobodilo tistega, na katerega bi morda padel sum. In stvar bo videti še bolj zapletena. Pričevanje enega je bilo potrebno zato, da ne bi bil slučajno osumljen kot iz drugega vagona in da ne bi mogel dokazati svojega alibija. Tako potniki iz carigrajskega vagona sploh niso bili v nevarnosti. Vsaka, tudi najmanjša podrobnost v pričevanjih je bila predvidena in oblikovana vnaprej. Vse je bilo videti kot pametna uganka, zastavljena tako, da vsaka rešitev stvar le še bolj zaplete. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Bez Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Parlamentarna pravna služba opozarja, da bi bil lahko eden od referendumov, ki jih načrtuje koalicija, v nasprotju z zakonom. Gre za posvetovalni referendum o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Poslanci so o tem vprašanju že odločili, začel pa se je tudi postopek za zakonodajni referendum. Mnenje pravne službe za poslance ni zavezujoče. Koalicija naj bi o razpisu odločala prihodnji teden. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo je po podatkih koordinatorja Združenih narodov zahtevala več kot 2500 življenj. Bolezen se širi na območju večjem od Francije. Zbolelo je tudi približno 160 zdravstvenih delavcev, 43 jih je umrlo. Košarkarji Los Angeles Lakersov, ki jih v Sloveniji gosti Luka Dončić, so danes trenirali v Stožicah in navijačem delili avtograme. V Sloveniji se bodo mudili do ponedeljka.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe. Temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Nesreča na dolenjski avtocesti pred pokritim ukopom Dolge Dole proti Novemu mestu. Na primorski avtocesti pa je promet oviran pred Postojno proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Previdno.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. V občini Žirovnica je v teku kar nekaj investicij. Župan Leopold Pogačar.
2: Bi rekli, da je seveda poletje čas počitnic in počitka, vendar določene investicije, ki so se začele, seveda so v toku izvajanja. Pa bi mogoče najprej upozoril, da nas v Došlovčah čaka ureditev in asfaltiranje novega avtobusnega postajališča. Gre za postajališče poleg vstopne točke za Finžgarjevo rojstno hišo. In sicer bi obvestil predvsem občanke in občane domačine, ki živijo v tem delu, da bo zaradi izvedbe del med 17. in 28. avgustom popolnoma zaprt priključek občinske ceste na regionalno cesto, tukaj poleg vstopne točke, kar pa seveda ne bo, upam, da prevelika ovira, kajti da se tudi na drugo stran skozi vas. Bi pa prosil seveda za razumevanje in pa upoštevanje prometne signalizacije. Bomo pa še enkrat tik pred izvedbo dali natančen podatek, koliko časa bo res nujno potrebno, da je ta priključek zaprt. Lahko povem, da se nadaljuje obnova opornega zidu in ceste v Mostah, da je res gre tukaj za precej zahtevna dela in zahteven projekt, tudi vrednost je seveda preko 1.400.000 evrov, zato imajo nekateri občutek, da mogoče dela trajajo nekoliko dlje, vendar sami procesi gradnje so takšni, ampak v začetku septembra bo zadeva dokončana, če ne bo šlo res kaj zelo, zelo narobe in ta odsek tudi spuščen v promet. Ravno tako pa potekajo dela tudi na obvoznici Vrba. Jaz si upam trditi, da sta obe naložbi pomembni. Ne nazadnje bo ena prispevala k večji varnosti pred, bom rekel, bodočimi možnostmi naraščanja završnice, če bi prišlo do kakšne ujme. Tudi prometna varnost na tem odseku se bo izboljšala. Za obvoznico Vrba se pa že seveda ve, da gre za izboljšanje dostopnosti, prometne varnosti, predvsem pa razbremenitev prometa skozi vas Vrba. No, lahko tudi dam informacijo, da državni koncesionar Nivojeko nadaljuje z urejanjem struge završnice v smeri gorvodno, to se pravi proti Zelenici. Zdaj, namen takšnih del je predvsem stabilizacija struge in brežin in pa seveda zmanjšanje erozije ter zagotavljanje boljše pretočnosti ob morebitnih visokih vodah. In seveda posledično se s tem zmanjšuje nevarnost nastanka zamašitev, spodjedanja brežin in lokalnega poplavljanja. Takšni ukrepi sicer v celoti popolnoma ne morejo preprečiti vseh posledic zaradi izrednih vremenskih dogodkov, pomenijo pa pomembno dodatno zaščito ljudi, cest, objektov in pa tudi druge infrastrukture. In res sem zadovoljen, da je ministrstvo in direkcija držala besedo in da je po teh prvih sanacijah pred dvema, tremi leti nadaljevala s to obnovo in jaz sem prepričan, da bo to res pomembna pridobitev. Zdaj v jeseni pa bomo postavili tudi dva nova podzemna ekološka otoka, tako kot vedno vsako leto postavimo ene dva, tri, da bomo s časom na območju celotne občine imeli tudi to, bom rekel, infrastrukturo bolje urejeno, kajti gre za večje volumne, manjši vpliv na okolje, manjši smrad, kajti ne nazadnje se seveda te velike vreče na teh otokih namestijo pod zemljo. No in enega bomo postavili na območju rekreacijskega parka Završnica, drugega pa v delu novega naselja v Žirovnici in sicer v bližini cestnega prehoda čez železniško progo. Tudi tukaj je namen občanom približati možnost za ločeno zbiranje odpadkov in pa, kot sem že omenil, hkrati poskrbeti za bolj urejeno okolje.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Krajevna skupnost Planina pod Golico praznuje. Več o praznovanju jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Prihaja seveda krajevni praznik Planine pod Golico z bogatim programom, in sicer v petek 21. avgusta ob 5. uri bo sveta maša za krajane v cerkvi svetega križa Planina pod Golico, ob 19. uri pa gasilska vaja, na naslovu pa Planina pod Golico 7. Nadaljujejo potem z krajevnim praznikom v soboto 22. avgusta ob 6. zvečer se začnejo kmečke igre, ob 19. uri pa pozdrav predsednice in zabava s skupino Prvi plan. Vse se bo pa dogajalo na prizorišču pod gasilskim domom Planina pod Golico, tako da vsi vabljeni, da se poklonimo Planini pod Golico v času njenega krajevnega praznika.
0: Naslednji pa bodo praznovali v krajevni skupnosti Sava.
1: Tudi krajevna skupnost Sava letos praznuje svoj krajevni praznik, ki je posvečen spominu na prvo omembno naselja Sava leta 1538. Tako bo v soboto, 12. septembra, seveda velja vabilo na prijetno druženje na pristavi. Ob 8.30 uri se bomo zbrali na kopališču na Ukovi in se odpravili na pohod do doma na pristavi. Ob 11. uri bo sledilo državno srečanje z igrami, glasbo in plesom, za dobro razpoloženje pa bo poskrbel Hajni Blagne. Za vse udeležence pa bo pripravljena tudi brezplačna malica. Organiziran bo tudi prevoz s kombijem, prijave pa sprejemamo na telefonski številki 031 494 060 pri Tanji Smukavc. Vabljeni, da se nam pridružite na pohodu in druženju ter da skupaj z nami praznujete krajevno skupnost Sava.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Gorjanski otroci so sodelovali na mednarodnih športnih igrah otrok v Tajvanu. Gorjanski župan Peter Torkar.
1: Celi smo tudi vrnitve naših mladih športnikov, namreč kar 7 jih je bilo iz osnovne šole Gorje, ki so predstavljali v Tajvanu občino Gorje in pa Slovenijo. Njihovi nastopi in rezultati so dokaz, da imamo v naši občini izjemno aktivne in uspešne mlade športnike. Vsem športnicam in športnikom čestitam za trud, pogum in športni duh. Ni pa šlo samo za športno dejstvovanje. V Tajvanu so preživeli kar 14 dni v spremstvu učiteljic in učiteljev, tako da so doživeli poleg športa še kaj drugega in odnesli so izjemno veliko lepih življenjskih izkušenj.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori nocoj nadaljujejo filmske večere Pod lipo. Program prinaša izbor sodobnih slovenskih in tujih filmov za vse generacije, od intimnih dokumentarnih zgodb do veličastnih animacij, ki odpirajo različne poglede na družbo, skupnost in tudi posameznika. Danes ob 19. uri bo projekcija filma Potovanje Regratove lučke. Nekje med računalniško animacijo, makrofotografijo in posnetki v časovnih presledkih se občinstvu razkriva nežna pripoved o svetu po koncu sveta. Pred projekcijo bodo zbrani lahko odkrivali čarovnije narave z zeliščarko Franjo Krevzel. Oddajo sem pripravila Karmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avt.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo.

0: Ulice. Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe, temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Nesreča na dolenjski avtocesti pred pokritim ukopom Dolge Dole proti Novemu mestu. Na primorski avtocesti pa je promet oviran pred Postojno proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Previdno.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke. Ni da ni.
8: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno poletno.

0: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Finančna uprava načrtuje nov center, prek katerega naj bi davčni zavezanci hitreje dobili informacije in pomoč. Enotni sistem bo povezoval telefon, elektronsko pošto, e-davke, klepetalne robote in druge komunikacijske poti. Projekt je ocenjen na 3,6 milijona evrov, izvajali pa ga bodo do leta 2030. Finančna uprava obljublja krajše čakanje in bolj enotne odgovore. Pri Bovcu pa je narasla voda med soteskanjem presenetila 4 češke turiste in njihovega vodnika. Pri slapu katedrale jih je odneslo približno 15 metrov v globino. Ena od udeleženk si je poškodovala gležan in so jo odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Britanka Ethel Catterham pa danes praznuje 117. rojstni dan. Guinnessova rekorderka, ki živi v domu za starejše v Surreyju, je najstarejša znana živeča oseba na svetu.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
0: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe, temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Na južni ljubljanski obvoznici je promet oviran pred priključkom Ljubljana-Vič proti Kozarjem zaradi prometne nesreče. Previdno.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
5: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
6: Kje Inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Triglav.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.